0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
0: Не ведаю, усе так кажуць.
1: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
0: Тэорія зману.
2: Кажуць, што марская альбо гімалайская соль карысней за кухонную. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Існуе меркаванне, што ўжываць у ежу марскую і ружовую гімалайскую соль карысней для здароўя, чым звычайную. Марская і каменная соль вырабляюцца па-рознаму. Каменную здабываюць у падземных саляных шахтах і затым чысцяць ад прымешкаў, а марскую выпарваюць з вады. Марская соль, дакладней тое, што прадаецца ў краме пад такой назвай, не праходзіць такую дбайную ачыстку. Таму, акрамя хларыду натрыю, у ёй змяшчаюцца і іншыя карысныя для чалавека элементы. Напрыклад, магній, кальцый і калій. Ёсць яны і ў ружовай солі, а таксама цынк, жалеза і некаторыя іншыя рэчывы. Менавіта прымешкі і надаюць ёй такое незвычайнае адценне. Некаторыя прадаўцы і зусім сцвярджаюць, што такая соль змяшчае больш за 90 дзіўных мінералаў. Аднак сярод іх ёсць, напрыклад, палоній, радый, уран і іншыя радыеактыўныя элементы. У марской солі за забруджванне сусветнага акіяна увогуле могуць быць цяжкія металы і нават мікрапластык. Аднак ці сапраўды ружовая і марская соль карысні за кошт утрымання мікра- і макраэлементаў? Можна разгледзець на прыкладзе кальцыю. Ружовая гімалайская соль змяшчае 1,6 мг кальцыю на грам. Сутачная норма спажывання для дарослага чалавека – 1000 мг. Значыць, каб яе атрымаць, чалавеку трэба з'ядаць прыкладна 625 грамаў солі штодзень. Аднак спецыялісты раяць ужываць не больш за 5 грамаў. Гэта ў 125 разоў менш. Пры гэтым няма ніякіх доказаў таго, што малюсенькая колькасць мінералаў, якая змяшчаецца ў ружовай гімалайскай ці марской солі, можа аказаць сур'ёзны станоўчы ўплыў на здароўе чалавека. Таму выбіраць соль варта, зыходзячы са смакавых пераваг, а не гіпатэтычнай карысці. А мы за гэтыя некалькі хвілін развянчалі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
0: Тэорія зману.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: у свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. У сувязі са святкаваннем Дня Незалежнасці зменіцца рэжым работы рэгістрацыйных экзаменацыйных падраздзяленняў дзяржінспекцыі. Абноўлены графік будзе такім. 2 ліпеня з 8 да 16.00 перцяточны дзень, працоўны час скарочаны на гадзіну. 3 і 4 ліпеня – выхадныя. 6 працоўны дзень. Ён перанесены з суботы 4 ліпеня. Змены закранаюць не толькі рэгістрацыйныя экзаменацыйныя падраздзяленні дзяржінспекцыі, але і аддзелы па грамадзянстве і міграцыі, таксама па дазвольнай работе гарадскіх і раённых органаў унутраных справ. На участках рэспубліканскіх дарог на тэрыторыі паўднёва-заходняга рэгіёна сёлета намечана выканаць шэраг інжынерна-тэхнічных мерапрыемстваў, накіраваных на бяспеку дарожнага руху. У першую чаргу яны тычацца бяспекі пешаходаў. Зараз наладжваецца эксперыментальнае праекцыйнае падсвятленне на аўтадарозе Р-83 Брэст-Камянец, нацыянальны парк Белавежская пушча. Дзякуючы інавацыйнай тэхналогіі, лініі і знакі дублююцца на праезную частку з дапамогай святлодыёдных праектараў. Гэта павышае бяспеку ў цемры і складаных умовах надвор'я, ствараючы яркі малюнак. Дарэчы, на трасе Р-83 на пад'ездзе да нацпарку Белавежская пушча зроблена музычная дарога. Падчас праезду па шумавых палосах транспарту вадзіцелі і пасажыры чуюць мелодыю са знакамітай песні песняроў. Гучыць яна на працягу 700 метраў. Плануецца выканаць капітальны рамонт аўтамабільнай дарогі Р-104 Жабінка-Кобран у межах населенага пункта Залужжа, а таксама Р-8 Лунінец-Пінск. Будзе асветлены пешаходны пераход на дарозе Р-85 Слонім-Высокая ў аграгарадку Харава. Сетка зарадных станцый працягвае пашырацца ў рэгіёнах. Першая хуткая зарадная станцыя пастаяннага току з'явілася ў гарадку Віцебскай вобласці. Новая ЭЗС устаноўлена на вуліцы Карла Маркса 76 і падтрымлівае начны тарыф. Станцыя абсталявана двума канектарамі магутнасцю да 70 кВт кожны для большасці кітайскіх электрамабіляў і для еўрапейскіх мадэлей. Гэта дазваляе адначасова зараджаць два транспартныя сродкі. Попыт на электрамабілі ў Беларусі, дарэчы, працягвае расці. Сёння кожны трэці новы аўтамабіль, які набываецца ў краіне, з'яўляецца электрамабілем.
0: У свеце матораў. Для аўтаматараў і не толькі.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Яўген Залатой нядаўна заваяваў срэбра трэцяга этапу Кубка свету па акадэмічным веславанні ў Швейцарыі. У мужчынскай адзіножцы наш спартсмен саступіў толькі алімпійскаму чэмпіёну Оліверу Цайлеру. Будучы срэбраны прызёр алімпіяды, нарадзіўся ў 5000-ным пасёлку Краснаполле. Заўсёды хацеў адтуль выбрацца, як мінімум у Магілёў, куды ўвесь час ездзіў з бацькамі на закупкі да школы, расказаў Яўген журналістам. І калі б не з'ехаў, то напэўна застаўся б там на ўсё жыццё і працаваў бы шлесарам альбо токарам. Але жыццё склалася інакш. Калі яшчэ быў дзіцём, у Краснаполле фінансавалі спартыўную школу і працавалі секцыі. Ён займаўся ўсім запар, ад лёгкай атлетыкі да гульнявых відаў спорту. Вельмі падабаўся гандбол. Яўген быў вышэй за сваіх аднагодкаў, і ў яго нядрэнна атрымлівалася, але ў выніку апынуўся ў акадэмічным веславанні. У 2014-м паступіў у Магілёўскае вучылішча алімпійскага рэзерву. Калі ўжо вучыўся там, неяк патэлефанаваў фізрук і кажа: «Женя, дапамажы, трэба згуляць на чэмпіянаце вобласці». Бацькі былі супраць, а вось трэнер Андрэй Шчамялёў дазволіў дапамагчы роднаму Краснаполлю. У выніку Яўген закідваў амаль усе мячы, стаў лепшым бамбардзірам каманды, якая заняла у выніку другое месца. Але да таго моманту ён ужо звязаў жыццё з акадэмічным веславаннем, і гандбол як від спорту, якім будзе працягваць спартыўную кар'еру, не разглядаў. Перад ім стаяла канкрэтная мэта ўдзел у алімпіядзе. Гэта мара з'явілася яшчэ, калі яму было 8-9 гадоў. Ён тады яшчэ займаўся бегам у родным Краснаполлі. Аднак ужо ў дзяцінстве быў упэўнены, што будзе спартсменам. Жонка Ксюша, былая спартсменка, таксама займалася веславаннем. Упершыню ўбачыў яе ў верасні 2017-га на чэмпіянаце Еўропы сярод юніёраў. Яна там таксама выступала. Ксюша спадабалася, хоць і старэйшая на 3 гады. Спрабаваў дадацца да яе ў сябры ў сетках, але яна адхіліла запыт. Вырашыў не здавацца і крыху пачакаць. Потым зноў пачаў пісаць і з часам усё закруцілася. У 2018-м пачалі сустракацца, а восенню 2020-га згулялі вяселле. Прапанову зрабіў у брэсцкім рэстаране, падарыў 101 ружу. Хацеў зрабіць прапанову на катары падчас прагулкі па Мухаўцу, але катар быў заняты.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали туди, де у Речиці пересікаються вулиці Советская і Луначарського. На ось гэтым рагу знаходзіцца прыклад неагатычнай архітэктуры пачатку 20-га стагоддзя – касцёл Святой Троіцы. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Увогуле, першы каталіцкі храм з'явіўся ў горадзе яшчэ ў 1634. У 1756 пабудавалі новы драўляны касцёл і кляштар пры ім. Ён прыснаваў да першай паловы 19-га стагоддзя. Ужо ў 1840-х выбар, ці то рэканструкцыя, ці то будаўніцтва новага храма. Расказвае наш гід, старшы навуковы супрацоўнік Рэчыцкага краязнаўчага музея Наталь. Лисернова.
2: Католики города стали просить власти о том, чтобы они разрешили здесь постройку каменного костела. Разрешение это долго не давали, и оно было получено только в 1901 году. И строительство костела тут же началось, и в 1903 году оно было завершено, и костел стал действовать для жителей города.
1: Головный фасад, упрыгоженный порталом, у декоры будинка широко використовуются зубцы. Головный акцент костела – это звоница. И она возвышается над остатним будинком, а яе шматгранный шпиль с крышем узносится под облоки. Внутри храм светлый, высокий и полный паветра. У гісторыі касцёла Святой Троіцы было рознае. Напрыклад, у гады савецкай улады гэты будынак выкарыстоўвалі под розныя патрэбы.
2: В савецкае время была снесена колокольня, как и на православном храме. И костёл действовал, ну, здесь находились самые разные организации, и овощной склад, и конюшня, и пивной бар, и витаминный бар.
1: У 1998-м храм признали помником архитектуры 20-го стагоддзя, уключили у дзяржаўны спіс історыка-культурных каштоўнасцей Беларусі, а праз год костёл нарэшце вернули вернікам. Пачалася рэканструкцыя, якая працягвалася да 2007-га. І зараз костёл займае важнае месца у рэлігійным жыцці Рэчыцы, а яшчэ гэта адно з галоўных упрыгашэнняў горада. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Пашырэнне эканамічнага ўзаемадзеяння з Інданэзіяй напярэдадні стала галоўнай тэмай сустрэчы прэзідэнта з членамі інданезійскага ўрада. Аляксандр Лукашэнка прапанаваў Джакарце сумесную рэалізацыю інавацыйных інвестпраектаў на аснове мадэрнізаваных беларускіх тэхналогій. Кіраўнік нашай дзяржавы падкрэсліў адкрытасць Мінска да стварэння сумесных вытворчасцей, медпрэпаратаў і прадуктаў харчавання. Адзіны дзень бясплатнага кансультавання пройдзе сёння ў нацыянальным кадастравым агенцтве. Акцыя прымеркавана да Дня незалежнасці. З 9 да 12 гадзін грамадзяне могуць звярнуцца па агульных пытаннях дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці і правоў на яе. Падрабязная інфармацыя пра вядзенне кансультацыі ў кожным рэгіёне размешчана на сайтах тэрытарыяльных арганізацый. Цягнік перамогі сёння прыбудзе ў сталіцу. Урачысты мітынг з гэтай нагоды адбудзецца на чыгуначным вакзале станцыі Мінск-Пасажырскі. Праект прадстаўляе сабой унікальную інтэрактыўную экспазіцыю, прысвечаную подзвігу савецкага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Таксама ў зале чакання на трэцім паверсе вакзала адкрыюць фестываль музейных экспазіцый сярод арганізацый беларускай чыгункі. Купальскае шэсце з абрадавымі песнямі, пляценне вянкоў і сяміметровае вогнішча. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцо Мінскага раёна запрашае ў суботу на купалле. Гасцей чакае насычаная праграма з майстар-класамі па традыцыйных танцах і дэкоры з травы, а таксама выступленнямі фальклорных калектываў і гуртоў. Кульмінацыя вечара стане фаер-шоу. Пачатак у 16 гадзін. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі ліўні, навальніцы, магчымы град і шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра да 33 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 27-29, у Магілёве 30-32, у Гомелі 31-33, у сталіцы да 27 градусаў цяпла, кароткачасовая дождж, навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Deep Purple выпусцілі яшчэ адзін сінгл са свайго новага альбома Split, рэліз якога адбудзецца 3 ліпеня. Песня называецца Guilt Tripping. У ёй прадстаўлены дыялог Чарльза Дарвіна з Богам, які разважаюць аб тым, што на зямлі ўсё пайшло не зусім так, як было задумана. Вакаліст гурта Іан Гілан кажа: «Песня пачынаецца, а я ў студыі. У мяне пакуль няма слоў, таму я проста пачынаю крычаць. Гэта была чыстая асалода ад таго, што я гэта выкрыкваю. У 40 гадоў я пакляўся, што перастану крычаць да 60. Цяпер я азіраюся назад і думаю, што ж з гэтым рабіць. Так што паспрабуем». Сінгл суправаджаецца відэакліпам, у якім муха і касмічны карабель з насення платана адпраўляюцца ў вар'яцкае падарожжа па ўсё больш сюррэалістычным пейзажы. Чакаем рэліз альбома, які вось-вось побачыць свет, і слухаем навінку ад легенд і класіка ў рока.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Грэчаскі пауэр-метал гурт Firewind і іх геніяльны лідар, гітарыст-віртуоз Газ Джи прайшлі зусім нетыповы і вельмі захапляльны шлях да сусветнай славы. Калі Газ Джи толькі пачынаў праект Firewind у пачатку 2000-х, у яго нават не было пастаяннага складу музыкантаў у родным горадзе Салонікі. Свой першы альбом ён запісваў унікальным на той час спосабам праз інтэрнэт. Гэта быў сапраўдны кааператыўны праект. Газ просто адпраўляў свае касмічныя гітарныя рыфы па электроннай пошце вакалістам і барабаншчыкам з іншых краін, якіх ён ніколі ў жыцці да гэтага не бачыў ужывую. І толькі пасля поспеху рэлізу гурт нарэшце сабраўся на адной рэпетыцыйнай базе. Феноменальная і вельмі хуткасная тэхніка ігры Газа Джи прывяла да таго, што яго заўважыў сам вялікі і жахлівы Озі Осборн. Газа запрасілі заняць месца самога Зака Уайлда. Ён стаў афіцыйным лід-гітарыстам Озі, запісаў з ім знакаміты альбом «Scream» і адыграў маштабныя сусветныя стадыённыя туры. Гэты каласальны статус моцна падняў папулярнасць і самога гурта Firewind, ператварыўшы іх у адных з галоўных зорак еўрапейскага метала. Слухаем іх эпічны і магутны трек Firewind – «Teenage Idol».

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. У сувязі са святкаваннем Дня Незалежнасці зменіцца рэжым работы рэгістрацыйных экзаменацыйных падраздзяленняў дзяржаўтаінспекцыі. Абноўлены графік будзе такім. 2 ліпеня з 8 да 16.00. Перацвяточны дзень і працоўны час скарочаны на гадзіну. 3 і 4 ліпеня – выхадныя. 6 – працоўны дзень. Ён перанесены з суботы 4 ліпеня. Змены закранаюць не толькі рэгістрацыйныя экзаменацыйныя падраздзяленні дзяржаўтаінспекцыі, але і аддзелы па грамадзянстве і міграцыі, таксама па дазвольнай работе гарадскіх і раённых органаў унутраных справ. На участках рэспубліканскіх дарог на тэрыторыі паўднёва-заходняга рэгіёна сёлета намечана выканаць шэраг інжынерна-тэхнічных мерапрыемстваў, накіраваных на бяспеку дарожнага руху. У першую чаргу яны тычацца бяспекі пешаходаў. Зараз наладжваецца эксперыментальнае праекцыйнае падсвятленне на аўтадарозе Р-83 Брэст-Камянец, нацыянальны парк Белавежская пушча. Дзякуючы інавацыйнай тэхналогіі, лініі і знакі дублююцца на праезную частку з дапамогай святлодыёдных праектараў. Гэта павышае бяспеку ў цемры і складаных умовах надвор'я, ствараючы яркі малюнак. Дарэчы, на трасе Р-83 на пад'ездзе да нацпарку Белавежская пушча зроблена музычная дарога. Падчас праезду па шумавых палосах транспарту вадзіцелі і пасажыры чуюць мелодыю са знакамітай песні песняроў. Гучыць яна на працягу 700 метраў. Плануецца выканаць капітальны рамонт аўтамабільнай дарогі Р-104 Жабінка-Кобрын у межах населенага пункта Залужжа, а таксама Р-8 Лунінец-Пінск. Будзе асветлены пешаходны пераход на дарозе Р-85 Слонім-Высокая ў аграгарадку Харава. Сетка зарадных станцый працягвае пашырацца ў рэгіёнах. Першая хуткая зарадная станцыя пастаяннага току з'явілася ў гарадку Віцебскай вобласці. Новая ЭЗС устаноўлена на вуліцы Карла Маркса, 76, і падтрымлівае начны тарыф. Станцыя абсталявана двума канектарамі магутнасцю да 70 кВт кожны для большасці кітайскіх электрамабіляў і для еўрапейскіх мадэлей. Гэта дазваляе адначасова зараджаць два транспартныя сродкі. Попыт на электрамабілі ў Беларусі, дарэчы, працягвае расці. Сёння кожны трэці новы аўтамабіль, які набываецца ў краіне, з'яўляецца электрамабілем.
0: У свеце матораў. Для аўтаматараў і не толькі. Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: яго глядзіце, атрымаем да яго запрашэнне, просьбу венікі там прынесці, нейкія ручнікі ці што яшчэ. Так, Алексей, хочаце вярнуцца да нас? Ну, калі ласка, раскажыце. Рэфлексія ідзе.
1: Не, мне цікава, а ты сама калі была апошні раз?
0: А я ўвогуле супраць лазні.
1: Чаму?
0: Нічога добрага там няма. Колькі б Вася не расказваў тут у нас у эфіры, што гэта вельмі карысна і для сэрца нібыта дробна, і шлакі дапамагае выводзіць цела, я супраць. Адзінае, што я магу сказаць, калі, гэта ўвогуле наш слоган вясёлых твараў, калі сумяшчаецца добрае, палезнае і карыснае, гэта добра. Вось, напрыклад, не лазня табе, дык хоць падарожжа, вось сядзіш ты ў гэтай лазні, парышся, і яшчэ ў той жа момант едзеш, нешта там глядзіш, гарызонты, новыя краіны і гэтак далей. Не адно, дык іншае. Вось па такіх прынцыпах мы жывём. Вясёлыя твары. Памятаеш?
1: Мне здаецца, некалькі апошніх дзён мы ўсе былі ў лазні ў нейкім сэнсе.
0: Папарыліся добра.
1: Ну, папарыліся
0: сёння,
1: так.
0: Сёння, дарэчы, таксама нешта абяцаюць каля 27, але ўжо значна прыемней, таму што сёння яшчэ кажуць, будзе дожджык. Калі што, бярыце з сабой парасончыкі, альбо там дажджавічкі, што ў вас ёсць, і можна будзе нарэшце сёння ўвечары, я думаю, прайсціся, бо на наступным тыдні ўвогуле абяцаюць там ад 19 да 21 градуса цеплыні. Мяне гэта вельмі, вельмі цешыць. А яшчэ ў гэтай гадзіне нас чакаюць зорныя падказкі, надзейны навігатар, святочны калаўрот. Будзем круціць, назіраць і вам расказваць. Усіх вітаем і пачынаем. Рушым далей.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, вось толькі я хацела парадавацца, што ў нас 2 балы. Упершыню, па-моему, ну, дакладна за ліпень упершыню, ці упершыню за лета, не памятаю, парадавалася так секундачак 15, і 3 балы ў нас паказвае Яндекс. Ну, добра, тым не менш, раскажу. МКАДзік, па-першае, што нас цікавіць, МКАДзік, ён у нас абсалютна зялёненькі, як кажа наша калега, палячылі. МКАДзік не хварэе, ён малайчынка. А вось далей глядзім, на скрыжаванні Каменагорскай вуліцы і вуліцы Пры Тыцкага. Вось там ёсць невялічкі такі заторчык. Таксама на вуліцы Чкалава рух ускладнены да скрыжавання з вуліцай Аэрадромнай. Таксама нашы любімыя вуліцы, гэта вуліца Якуба Коласа і вуліца Сурганава. Там трафік будзе больш загружаны, чым звычайна. Што тычыцца дарожна-транспартных здарэнняў, на дадзены момант зараз у нас 8 гадзін 23 хвіліны пазначана на маёй карце 2 дарожных транспартных здарэння. Вось давайте да першага. Праспект Незалежнасці, калі на яго глядзець, там на перасячэнні з вуліцай Петруся Броўкі. Трошачку так у левы бок, калі глядзець па карце. Значыць, што мы можам пра яго сказаць? Вось я набліжаю, нешта яно знікае. Ага, так, тым не менш. Вось, магу вам расказаць, што пазначана ў 8.04. У правым радзе адбылося. Так, і яшчэ адно дарожна-транспартнае здарэнне, вось паблізу плошчы Леніна. Так, набліжаю, што нам пра яго вядома. У левым радзе адбылося ў 7.49. Яшчэ можаце арыенціравацца на станцыю метро плошча Францішка Багушэвіча, і вось па вуліцы Клары Цэткін, там і заторшак я бачу такі даволі доўгі, вось туды ў накірунку гэтага кальца, так, і там гэтая самая ДТЗ і пазначана. Так, увогуле, што мы бачым ад сервіса, якія прагнозы? Так, а 9 гадзіне таксама чакаецца каля 3 балаў, а потым такая палёгка надыдзе, будзе каля 2-3 і так працягнецца амаль да вечара. Так, гэта што тычыцца нашых заторчыкаў, пробачак і так далей. І зараз трэба яшчэ зазірнуць у наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». У гэты час заўсёды з'яўляецца ў нас пост, прысвечаны кантролю хуткасці. Глядзім на Мінск. Сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ўстаноўлены і працуюць на праспектах Дзяржынскага, Незалежнасці і Партызанскім, а таксама на некалькіх вуліцах: Арлоўскай, Аэрадромнай, Ваўпшасава, Кіжаватава, Маскоўскай, Прытыцкага і Радыяльнай. Таксама нам вядома і пра горад Брэст. Там датчыкі ўстаноўлены на праспекце Савецкім, на вуліцы Радужнай і Маскоўскай. І Гомель ад нас не хаваецца, на праспекце Рэчыцкім і на вуліцы Савецкай будуць ўстаноўлены працаваць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. І Магілёў таксама на праспекце Шміта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў. І гэта самая актуальная інфармацыя на гэты момант. Сітуацыя на дарозе і сітуацыя па датчыках увогуле па краіне. І вось з гэтай інфармацыяй можна спакойна рушыць далей да самай эзатэрычнай рубрыкі пра зоркі і не толькі.

0: Эзотерикум.
1: Чакаюцца ў нас вялікія выхадныя. У большасці будуць вялікія выхадныя, і сёння чацвер, фінальны працоўны дзень. Дык як яго правесці з максімальнай карысцю для вашай працы? Вось мы вырашылі падрыхтаваць для такіх мэт бізнес-гараскоп. Да яшчэ і даўно яго не было. Для кожнага знака зодыяка. І першыя ў нас авеньчыкі. Сёння зоркі не рэкамендуюць вам цалкам спадзявацца толькі на сябе. Знойдуцца і тыя, хто вам дапаможа. А гэта вельмі прыемна. Заўсёды. Цяльцы, сёння вам трэба высветліць, што менавіта ваш начальнік думае пра вас як аб работніку і як аб чалавеку. Блізняты, не спяшайцеся сёння згаджацца з тым ці іншым рашэннем вашага начальства. Менавіта ў вашых сілах будзе выправіць верагодныя непаразуменні. Ракі, сёння будзе здавацца, што ваша асноўная задача сачыць за тым, наколькі якасна яны выконваюцца. Не падыходзьце да гэтага сёння занадта сур'ёзна. Львы, магчыма, вы атрымаеце прыемную вестку, якая ў гэты дзень моцна палепшыць вам настрой, тады і тонусу для працы дадасца. Дзевы, сёння ў вас усе думкі будуць занятыя чым хочаш, але толькі не працай. Паспрабуйце прывесці сябе ў пачуццё, але больш за 15 хвілін на гэтую справу не марнуйце. Калі не атрымліваецца, трэба адпусціць і адпачываць. Правільна, шалі на службе цяпер адзначае сапраўдны аурал. Вам нават не будзе калі перакусіць. Столькі спраў адразу наваліцца на вашы бедныя плечыкі. Збярыце ў кулак усю сілу волі, якая толькі ў вас ёсць для вырашальнага рыўка. Скарпіёнчыкі, дзень абяцае быць спакойным, без сюрпрызаў. Працуйце ў сваё задавальненне. Цудоўна, стральцы. Сёння дазвольце сабе быць крыху легкадумным і непрадказальным. Паспрабуйце вызваліць свой розум ад закасцянелых стэрэатыпаў. Казярожкі, сёння важную ролю адыграе ваш знешні выгляд. Не варта ставіцца да яго скептычна. Будзьце педантычныя ў падборы касцюма і ў прыгажэнняў. Вадалейчыкі, сёння вялікая верагоднасць таго, што начальнік вырашыць адправіць вас у камандзіроўку. Не адмаўляйцеся, бо гэтая паездка можа стаць пераломным момантам у вашай кар'еры. Ну і рыбкі, завяршаюць наш гараскопчык, як заўсёды, у гэты дзень толькі крытычнае стаўленне да сябе і сваёй працы дазволіць вам найлепшым чынам справіцца з вашымі непасрэднымі працоўнымі абавязкамі. Паспрабуйце не цешыць сябе сваімі поспехамі і лаяць крыху больш за звычайнае. Ну як так, хваліць сябе трэба, канешне. Вы самі сябе першымі пахваліце, там і іншыя будуць падцягвацца. Вось пакуль музыка будзе гучаць, будзем хваліць сябе і хваліць, а потым і што святкаваць у гэтым дні, таксама вам раскажам, бо далей у эфіры наш чакае святочны калаўрот.

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Дорогие наши собачки, якія слухаюць нашу радыёхвалю. Дорогие наши собачники, якія разам з собачками слухаюць радыёхвалю. Мы вас віншуем. Сёння сусветны дзень собакі. Не буду хаваць. У мяне ў планах у хуткім часе таксама завесці такога гадаванца. Толькі пакуль вось не ведаю, каго выбіраць, хто больш мне падыходзіць, альбо каму я больш падыходжу. Яшчэ не ведаю, яшчэ выбіраю. Але вам прапаную сёння павіншаваць вашых гадаванцаў хваста. Ў таких прыгожых можете, калі хочаце, нам даслаць у групу у Телеграме Радіо Сталіца фотачкі сумесна, як вы гуляеце, праводзіце час улетку, як слухаеце сталіцу, ну і шмат чаго яшчэ. Ну і, канешне, павіншуйце іх і зрабіце сюрпрыз. Ды ўвогуле сёння можна рабіць сюрпрызы усім, да каго у вас ёсць такія вельмі пяшчотныя, узвышаныя пачуцці ад усяго сэрца, якія ідуць. Бо сёння яшчэ і дзень сюрпрызаў, можна і рабіць сюрпрызы і чакаць прыемных сюрпрызаў таксама ад іншых. Ну і яшчэ на гэтую дату, на 2 ліпеня, прыпадае, ну, цікавае свята. Не будзем тут нічога яшчэ казаць, просто назву. Сусветны дзень НЛА. Непазнаных лятаючых аб'ектаў. Учора у калегі свайго запыталася. Ну, вы ведаеце яго, не буду казаць хто, але вы яго ведаеце, кажу. Слухай, ну, ты бачыў калі-небудзь НЛА? На што ён мне адказаў? Канешне, Ева, я бачыў, прыглядаўся, а потым як прыглядзеўся і зразумеў, што гэта спадарожнікі, проста некалькі запар. Такую хвілінку памаўчаў і потым дадаў. Ды ведаеш, Ева, я ўвогуле сам сабе ў некаторым сэнсе НЛА. Думаю, ой, як мне з табой прыемна ў адным кабінеце працаваць. Вось на тым і разышліся. Ну і паколькі сусветны дзень НЛА, на гэтую ж дату прыпадае яшчэ і дзень уфолага. Ёсць там гэтай цывілізацыі, няма там гэтых цывілізацый, нават не ведаю. Калі ў вас ёсць нейкія меркаванні, думкі, можаце імі падзяліцца ў нашым Telegram-канале Радіо Сталіца. Ну і, канешне, без рок-падзеі і факта гэтага дня нікога не адпускаем. У 1968 годзе калісьці 2 ліпеня нарадзіўся Тоні Кастанца, гэта амерыканскі барабаншчык, вядомы нам як першы барабаншчык гурта Machine Head. Ён, дарэчы, там іграў з 92 па 93 год. Каратенька, але вось менавіта так рок-суполцы ён запомніўся. У пачатку сваёй музычнай кар'еры ў Лас-Вегасе Тоні пачынаў. Ён выступаў, дарэчы, як вакаліст. Так, ранняга грайндкор гурта Папсме. Ну, грайндкор гурт, ведаеце, это такая музыка на нерве. На апошнім нерве, назовём гэта так. Цяжкая вельмі музыка. Тоні пакінуў Machine Head у 1993 годзе і па прызнанні калег Крыс Контас першапачаткова падахвоціўся быць тэхнікам Тоні, быць тэхнікам барабаншчыка. Тоні быў там барабаншчыкам. Але насамрэч вось гэты Крыс збіраўся на яго месца, на месца барабаншчыка, хацеў яго падсядзець. І зразумеўшы, куды дзьме вецер, Тоні Кастанца сышоў сам. Вось такі ён хлопец. Ён сышоў, а музыка застаецца навечна. Таму зараз слухаем Machine Head і рухаемся ў накірунку другой гадзіны, а вы заставайцеся з намі.

дабірайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, в студии с выпуском новин Владимир Казаков. Заклик дзейнічаць без бюракраты і прамаруджвання прагучаў сёння на сустрэчы лідараў Беларусі і Інданэзіі ў Джакарце. Александр Лукашэнка падчас афіцыйных перагавораў з прэзідэнтам Прабова Субьянта пацвердзіў намер сур'ёзна пашырыць сумесную працу. Кіраўнік нашай краіны адзначыў, што члены ўрадаў напярэдадні паспяхова ўзгаднілі асноўныя кірункі ўзаемадзеяння бізнесу. Зараз абедзве дзяржавы гатовы запусціць маштабныя праекты для развіцця прамысловасці і кааперацыі на карысць двух народаў. Міністэрства аховы здароўя Беларусі абмежавала тэрмін чакання МРТ і КТ да 30 дзён. Новаўвядзенне датычыцца даследаванняў без прымянення кантрасных рэчываў. У выпадку, калі пацыентам прызначаюць такія працэдуры на больш позні тэрмін або выяўляюцца іншыя парушэнні, ведамства просіць паведамляць аб гэтым праз афіцыйны чат-бот Міністэрства аховы здароўя. Прыём дакументаў у абітурыентаў-мэтавікоў завяршаюць сёння ўстановы вышэйшай адукацыі Беларусі. Ужо з суботы ў ВНУ пачнуцца ўнутраныя іспыты, а само залічэнне на першы курс завершыцца да 20 ліпеня. Усяго сёлета плануюць набраць каля 6300 студэнтаў па мэтавым накіраванні. Абавязковай умовай з'яўляецца наяўнасць падпісанага дагавора з арганізацыяй і сярэдні бал атэстата не ніжэй за 7. Паступаючыя здаюць усяго адзін унутраны экзамен у вуснай або практычнай форме. У сувязі з аранжавым узроўнем небяспекі з-за пагаршэння надвор'я дзяржаўтаінспекцыя заклікае кіроўцаў быць вельмі уважлівымі, загадзя зніжаць хуткасць і пазбягаць рэзкіх манеўраў. У час непагадзі забаронена паркаваць машыны пад дрэвамі і каля слабых канструкцый. Пешаходам варта пераходзіць дарогу толькі пасля поўнага спынення транспарту. А ў Мінску зараз плюс 21. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, месцамі ліўні, навальніцы, магчымы град і шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра да 33 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні плюс 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 27-29, у Магілёве 30-32, у Гомелі 31-33. У сталіцы да 27 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
6: Радио «Столица.бай».

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Торговая година у эфира, от веселых тваров. У ближайших планах запросить вас принять удел у наших гульнях, роковые думки и часопусы, рассказать про пену Дион, бы она назбиралася, и дать информацию для усіх тих, кто за рулем.
2: Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
2: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: 4 ліпеня на праспекте Машэрава будзе абмежаваны рух. І гэта звязана з мерапрыемствам, прысвечаным юбілею 90-годдзю дзяржаўтаінспекцыі. Абмежаванне закране ўсе віды транспартных сродкаў па праспекте Машэрава на ўчастку ад дома нумар 35 да праспекта Пераможцаў у абодвух напрамках і інтэрвал з 8 раніцы да моманту заканчэння мерапрыемства. Таму улічваем гэту інфармацыю при выборы маршруту. Далей у нашем маршруте на горизонте з'являється інтерактив. У гэтай гадзіне у ближайший час для нас так само прогучать наступные коллективы и виконавцы. Уже для нас прогучали Nightwish и Bon Jovi. Еще чекаются All Time Low, гурт Браво, Sleeping with Sirens, Plastic Angels of September, наши белорусы, так само Skid Row, Віталь Богданов и Shine Down. До речи, не только Ян. Не забывайтеся, што да гэтага спісу дадасца яшчэ правільны адказ песня да гульні «Ракавыя думкі». Вось акурат яе ў хуткім часе і будзем пачынаць. Не губляйцеся, заставайцеся ў сталічным рытме. Рушым!

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Надышаў час актыўнічаць нам у эфіры. Наша першая гульня, музычная гульня «Ракавыя думкі» пра рок-музыку і выканаўцаў, у якой мы падказкі падзяляем на два блокі. Першая тычыцца выканаўцаў, тых, хто спявае, а другі блок – тое, што спяваюць. Дык вось, зараз будзем агучваць падказкі пра калектыў, які будзе выконваць загаданую песню напрыканцы гэтай гадзіны. Сёння ў нас калектыў, і назва гэтага калектыву з'яўляецца анаграмай. Што такое анаграма? Вось ёсць набор літар у слове, так? І калі замяніць месцамі гэтай літаркі, таксама атрымаецца паўнавартаснае слова. Вось такая анаграма. Але ніхто не ведае, як гэтая анаграма ў складзе назвы калектыву расшыфроўваецца, нават блізкія сябры. А група ж упарта маўчыць і не раскрывае сакрэт. Гэта адзіны гурт у свеце, тры песні якога знаходзіліся ў чарце Billboard Hot 100 больш за год. Папулярнасць да гэтых хлопцаў, амерыканскіх хлопцаў, так, амерыканскі ў нас сёння гурт, прыйшла да іх выпадкова ў 2009 годзе, калі саліст групы Train захварэў перад фестывалем Bite of Las Vegas. І загаданы гурт гэтыя хлопцы нашы замянілі іх перад 26-тысячнай аўдыторыі. Вось такая гісторыя. І з тых часоў, як кажуць, пайшло-паехала. Гэта што тычыцца падказак у эфіры. А яшчэ ў нас ёсць падказка ад штучнага інтэлекту. Зазірніце, калі ласка, ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». Там з'явілася картинка падказка. Ну, цяжкавата, канешне, здагадацца будзе без падказак такіх эфірных, звычайных. Ну, што магу сказаць? Якія каманды даваліся штучнаму інтэлекту? Па-першае, мы паглядзелі на вокладку альбома. Вокладку альбома, у які ўвайшоў гэты трэк. Крыху пазней пра гэта таксама паговорым. Гэта іх альбом Origins. Чацвёрты альбом, і там стаіць постаць чалавека, і яго наскрозь прабіваюць такія неонавыя прамяні. Вось і гэта мы хацелі паказаць на гэтай карцінцы, як у штучнага інтэлекта атрымалася, так атрымалася. Так. І па-другое, вось гэта чалавек у неонавых прамянях стаіць, глядзіць у люстэрка, насамрэч, ён вельмі сумны, але у люстэрку ён бачыць вось такі добры твар, добры, гэта такая фальшывая радасць, ён глядзіць на сябе і разважае, насамрэч, ён не ўмее ілгаць. Дрэнны ён такі, ілгун, падманшчык. Вось такая сітуацыя. Але пра песню мы яшчэ пагаворым. Пагаворым, будуць у нас яшчэ падказкі, а пакуль будзем рухацца далей, слухаць музыку і вяртацца з пенай дзён нашых.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Так, одна з прыкмет летам. Варыянты. Ну тут варыянт у мяне адзін. Барацьба з камарамі. І мы падкідваем чарговую ідэю. Стартап з Кітая працягнуў 3 мільёны долараў на стварэнне сістэмы супраць камароў. Так, сапраўды, такая ёсць сістэма супраць камароў, так і называецца. Гэта прылада на базе штучнага інтэлекту, якая будзе сканіраваць прастору, выяўляць камароў і знішчаць іх звышмагутным лазерам. Так, распрацоўшчыкі абяцаюць, што сістэма зможа трапляць у 30 камароў за секунду на адлегласці да 3 метраў. Мне, канешне, таксама не падабаецца, як камарыкі кусаюцца, але я выступаю за больш гуманныя меры. Так, і маю ўласны намер праверыць маскітныя сеткі яшчэ разок і зазірнуць у наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца», дзе ёсць пост-падказка. Хутка вернемся, каб працягваць гуляць у ракавыя думкі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Нагадаем, что сегодня у нас коллектив американский. Американские хлопцы. Назва гэтага коллектива лічыцца анаграмой по меркаваннях самих артистов, але никто не ведае. Никто не ведае, что за анаграма, какие там іншыя словы можно собрать с оригинальной назвы. Так само, чем знакаміты гэты коллектив? Знакаміты тем, что их песни больш за год трымаліся у американском чарте Billboard Hot 100. Ну, я нават назову вам, чаму не падказаць? Мы ж падказваем, каб вы здагадаліся. Адна з такіх песень Radioactive, так, гэта іх песня, пратрымалася яна 87 тыдняў, і гэта, канешне, абсалютны рэкорд. Так, што яшчэ вам можна сказаць? Дарэчы, іх папулярнасць надышла да іх выпадкова, калі яны замянілі на адным фестывалі гурт Train, таму што іх фронтмен у той час хварэў. Ну і што тычыцца песні? Песня гэта, якую мы сёння загадалі, увайшла ў чацвёрты студыйны альбом калектыву. Называецца ён Origins. І вось гэтая падказка ад штучнага інтэлекта, яна ў стылістыцы такой зроблена, як вокладка гэтага альбома. Можаце потым знайсці, паглядзець. Там стаіць чалавек, і ён вось прасякнуты прамянямі неонавымі. Так, ён такі, нібыта без скуры. Ён такі танкаскуры чалавек, і яго прабіваюць гэтыя неонавыя прамяні. Трэк напісаны фронтменам калектыву ў саўтарстве з яго жонкай. Яны зрабілі гэта перад тым, як афіцыйна аб'явіць аб сваім разводзе ў весну 2018-га. Тэкст адлюстроўвае іх цяжкі перыяд, калі яны разумелі, што больш не могуць хаваць праблемы ў адносінах. Працэс працы над трэкам зблізіў іх, у выніку яны вырашылі часова не падаваць паперы аб разводзе. Вось такая гісторыя. Што тычыцца кліпа на гэтую кампазіцыю, яго здымалі ў школе звычайнай, і ў відэа на песню хлопец лунае ў паветры, пакуль дзяўчына танцуе вакол яго. І гэта сімвалізуе эмацыянальную аддаленасць і спусташэнне аднаго з партнёраў у адносінах, якія ўжо на мяжы. Ну, дарэчы, гэта больш сыходзіць ад мужчыны. Ад мужчыны, так? Гэта вы ўбачыце у кліпе. Ён стаіць, глядзіць у камеру і пытаецца: ну, паглядзі, зазірні ў мае вочы, скажы, што ты ў іх бачыш, цудоўны рай. І потым думку даводзіць да таго, што насамрэч я падманшчык. Я падманшчык, гэта ўсё. Дрэнны вельмі падман. І я дрэнны лгун, так ён і кажа, так ён і спявае. І вось гэта паспрабаваў вам падказаць і штучны інтэлект. Мужчына глядзіць у люстэрка, усміхаецца, а насамрэч гэта падман, гэта ілюзія, гэта ўсё не так. Вось і ўсё, гэтыя падказкі, мы завяршаем падказкі так на сёння. Ваша задача, апошні крок за вамі. Напісайце вашыя меркаванні ў нашым тэлеграм-канале пад пастом падказкай «Радіо Сталіц», альбо даслаць іх на наш нумар. Гэта мы ў тэлеграме 996-7002, код 33.

0: часопусы.
1: Ну як же радуецца маё сэрца, вось просто лікуе, калі я кажу гэтыя словы. Ёсць у нас два навінныя загалоўкі, адзін з якіх сапраўдны, так, гэта сапраўдная навіна, а другі прыдумала я, каб вас трошачку заблытаць, закруціць, але вы блытацца не будзеце, вы будзеце разважаць, а потым дасылаць нам у телеграм-канал «Радіо Сталіца» альбо на наш нумар у телеграм 996-7002 з кодам 33 вашы меркаванні, які з гэтых двух загалоўкаў сапраўдны. Першы, тады дасылаеце нумар адзін, альбо другі, тады двоечку нам можаце таксама даслаць. Ну, а мы агучваем і гуляем таксама ў студыі, пакуль вы разважаеце на адлегласці. Першы варыянт такі. Штучны інтэлект змог узламаць асабісты кабінет карыстальніка і заказаць блок сілкавання за чужыя сродкі. Вось так, захацелася яму падсілкавацца, ён вырашыў, сваіх грошай няма ў яго, ён вырашыў у іншага забраць і заказаць сабе блок сілкавання. Так, і другі варыянт. Пенсіянер выйграў у латарэю, выкарыстаўшы нумары, узятыя з пасведчанняў аб нараджэнні. Ну, таксама такая, ведаеце, стандартная гісторыя. Чалавек не хацеў быць пераможцам латарэі, выпадкова нешта вось выбраў для сябе нейкую стратэгію, вось у гэтым выпадку узяў пасведчанне аб нараджэнні, гэтую камбінацыю лічбавую выкарыстаў, і вось так раптоўна стаў пераможцам. Ну, за які варыянт галасуеце вы? Чакаем вашы паведамленні, вашы варыянты адказаў. І пакуль што пагуляем у студыі. Запытаюся, у Лёшы запытаюся, як ты лішаш, першы ці другі будзе варыянт? Альбо штучны інтэлект узламаў чалавека? Адзін паказвае. Штучны інтэлект, так, змог узламаць асабісты кабінет карыстальніка і заказаць блок сілкавання. Падтрымліваюць цябе нашыя слухачы. Я, дарэчы, таксама падтрымліваю. Мне гэты варыянт таксама больш падабаецца. Але сёння гісторыя трошачку іншая. Штучны інтэлект, я думаю, такія навіны яшчэ будуць. Дарэчы, я чытала нешта, што ён сапраўды махлярствам там нейкім займаецца. Дакладна, у часопісах яшчэ такое будзе. Але вось сёння менавіта у нас гісторыя пра латарэю сапраўдная. Так, гэта адбылося у Малайзіі. Пенсіянер, там 62 гады яму, мужчына пераканаўся, што малодшыя сваякі могуць прынесці яшчэ і выгаду. Адзначаючы лічбы ў чарговых латарэйных білетах набытых, герой гэтай гісторыі выкарыстаў камбінацыю 16-60 і 50-93. Вельмі проста ўсё, што за лікі. Гэта нумары іх пасведчанняў аб нараджэнні. Пасведчанне аб нараджэнні яго ўнукаў. І цяпер дзядуля святкуе перамогу, бо ён выйграў галоўны прыз. 11,8 мільёнаў рынгітаў. Я перавела гэта на беларускія рублі. Больш за 8 мільёнаў беларускіх рублёў. Вось так дзядуля перамог. Так, і ён дадаў, што мае намер разумна распараджацца грашыма і перш за ўсё выкарыстоўваць іх на забеспячэнне паспяховай будучыні сваёй сям'і. Гэта вельмі салодкая, прыемная перамога, акурат так, як і ў нашых ракавых думках. Зараз будзем падводзіць вынікі. Мы загадалі сёння гурт Imagine Dragons, так, цмокаў-цмокаў будзем слухаць у хуткім часе. І вы здагадаліся, першым у нас быў Дзіма Бадроў. Вось, вы становіцеся ў нас пераможцам, і кампазіцыя, якую мы зараз будзем слухаць, гэта іх трэк «Bad Liar». Вось на такой пераможнай ноце будзем завершаць наш ранішні эфір чацвярга і абяцаем пачуцца ў хуткім часе. Не губляйце нашай хвалі і заставайцеся з намі ў рок-рытме.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10:01, студия с выпуском новин Владимир Казаков. Рашэнне інданэзійскага боку аб адкрыцці пасольства ў Мінску вітаў сёння прэзідэнт Беларусі. На перагаворах у Джакарце Александр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што гэтая дыпламатычная місія дапаможа значна нарасціць інтэнсіўнасць кантактаў паміж краінамі. Беларускі лідар таксама правёў гістарычныя паралелі і адзначыў, што нашы народы ведаюць сапраўдную цану суверэнітэту. Як інданэзійцы, так і беларусы адстойвалі сваю незалежнасць у жорсткай барацьбе з замежнымі акупантамі. Прэзідэнт падкрэсліў, што менавіта гэты вопыт права самастойна распараджацца сваім лёсам пакладзены ў аснову міралюбнай і цвёрдай палітыкі Беларусі. Афіцыйныя даны аб колькасці ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, якія пражываюць у нашай краіне, агучылі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. На сённяшні дзень у Беларусі 559 сведкаў тых часоў. Сярэдні ўзрост фронтавікоў ужо дасягнуў амаль 100 гадоў. Акрамя гэтага, ў рэспубліцы налічваецца больш за 5300 грамадзян, якія сур'ёзна пацярпелі ад наступстваў ваенных дзеянняў. Сярод іх асноўную частку складаюць 4800 былых непаўналетніх узнікаў фашысцкіх канцлагераў. Каля 400 паведамленняў аб званках тэлефонных ашуканцаў паступіла ў міліцыю за мінулыя суткі. Дзякуючы аператыўнасці супрацоўнікаў, органаў унутраных справ і пільнасці грамадзян, большасць злачынстваў удалося прадухіліць. Каб спыніць вывад грошай, заблакіраваны 6 падробленых інтэрнэт-сайтаў і спынены плацяжы на адрас 33 замежных рэквізітаў. Аператыўнікі затрымалі 3 фінансавых кур'ераў і канфіскавалі ў іх каля 17 тысяч рублёў. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях папярэджвае аб сур'ёзных пагрозах бяспецы з-за анамальнай спякоты і шквалістага ветру. Ведамства звяртае ўвагу на магчымыя абрывы лініі электраперадачы, падзенне дрэвы, падтапленне прыватных дамоў. Вадзіцеляў папярэджваюць аб рызыцы дэфармацыі дарожнага пакрыцця і магчымых аварыях. Значна павялічваецца верагоднасць цеплавых удараў і пагаршэння стану здароўя, таму ратавальнікі заклікаюць грамадзян адмовіцца ад працяглага знаходжання на сонцы і праяўляць максімальную асцярожнасць падчас купання. У Мінску зараз плюс 22, па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі ліўні, навальніцы, магчымыя грады і шквалістаў узмацненні ветру. Тэмпература паветра да 33 тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні плюс 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 27-29, у Магілёве 30-32, у Гомелі 31-33. У сталіцы да 27 градусаў, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Буйны пакет документаў аб стратэгічным супрацоўніцтве падпісалі Беларусі і Інданэзія па выніках афіцыйных перагавораў. Галоўным падчас сустрэчы стала зацвярджэнне сумеснай дарожнай карты развіцця на бліжэйшыя 5 гадоў. Пагадненні ахопліваюць ключавыя сферы эканомікі, культуры і аховы здароўя. Бакі заключылі мемарандум аб прамысловай кааперацыі, пагадненне аб навукова-тэхнічным узаемадзеянні і дакумент аб сувязях паміж нацыянальным банкам і ўправленнем фінансавых паслуг Інданэзіі. Ратавальнікі ліквідавалі наступствы непагадзі ў Беларусі. Паводле аператыўных даных, у выніку праходжання напярэдадні навальнічнага фронту з парывамі ветру да 20 метраў за секунду пацярпелі 6 населеных пунктаў у Гродзенскай і Мінскай абласцях. Пашкоджаны дахі 8 жылых дамоў і 2 гаспадарчыя пабудовы. Пацярпелых няма, вядуцца аднаўленчыя работы. Больш за 100 чалавек звярнуліся па медыцынскую дапамогу з-за цеплавых траўм падчас спякоты, якая назіраецца некалькі апошніх дзён. Як паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя, усяго зафіксавана 111 такіх зваротаў. Пры гэтым 48 пацыентам спатрэбілася тэрміновая шпіталізацыя. Пікавым днём па колькасці пацярпелых сталі мінулыя суткі. За дапамогай звярнуліся 43 чалавекі. Амаль трэць усіх выпадкаў прыйшлася на Брэсцкую вобласць. Медыкі нагадваюць, што высокая тэмпература выклікае абвастрэнне хранічных хвароб. Грамадзян заклікаюць пастаянна кантраляваць самаадчуванне. Абмежаванне хуткасці руху транспарту да 40 км за гадзіну ўводзіцца 3 ліпеня каля кургана Славы. Змяненні звязаны з правядзеннем урачыстых мерапрыемстваў да Дня незалежнасці. Для кіроўцаў каля мемарыяльнага комплексу арганізуюць дадатковую парковачную пляцоўку. На гэтым участку трасы будуць пастаянна працаваць нарады дзяржаўтаінспекцыі для рэгулявання транспартных патокаў. Таксама для гасцей свята запусцяць спецыяльны экспрэсны аўтобусны маршрут 995Е адпраўленнем ад станцыі метро «Усход». У Мінску зараз плюс 23, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі ліўні, навальніцы, магчымы грады, шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра да 33 цяпла. У абласных цэнтрах у Гродні плюс 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 27-29, у Магілёві 30-32, у Гомелі 31-33. У сталіцы да 27 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Яўген Залатой нядаўна заваяваў срэбра трэцяга этапу Кубка свету па акадэмічным веславанні ў Швейцарыі. У мужчынскай адзіночцы наш спартсмен саступіў толькі алімпійскаму чэмпіёну Оліверу Цайлеру. Будучы срэбраны прызёр алімпіяды, нарадзіўся ў 5000-ным пасёлку Краснаполле. Заўсёды хацеў адтуль выбрацца, як мінімум у Магілёў, куды ўвесь час ездзіў з бацькамі на закупкі да школы, расказаў Яўген журналістам. І калі б не з'ехаў, то напэўна застаўся б там на ўсё жыццё і працаваў бы шлесарам альбо токарам. Але жыццё склалася інакш. Калі яшчэ быў дзіцём, у Краснаполі фінансавалі спартыўную школу і працавалі секцыі. Ён займаўся ўсім запар, ад лёгкай атлетыкі да гульнявых відаў спорту. Вельмі падабаўся гандбол. Яўген быў вышэй за сваіх аднагодкаў, і ў яго нядрэнна атрымлівалася, але ў выніку апынуўся ў акадэмічным веславанні. У 2014-м паступіў у Магілёўскае вучылішча алімпійскага рэзерву. Калі ўжо вучыўся там, неяк патэлефанаваў фізрук і кажа: «Женя, дапамажы, трэба згуляць на чэмпіянаце вобласці». Бацькі былі супраць, а вось трэнер Андрэй Шчамялёў дазволіў дапамагчы роднаму Краснаполлю. У выніку Яўген закідваў амаль усе мячы, стаў лепшым бамбардзірам каманды, якая заняла у выніку другое месца. Але да таго моманту ён ужо звязаў жыццё з акадэмічным веславаннем, і гандбол як від спорту, якім будзе працягваць спартыўную кар'еру, не разглядаў. Перад ім стаяла канкрэтная мэта ўдзел у алімпіядзе. Гэта мара з'явілася яшчэ, калі яму было 8-9 гадоў. Ён тады яшчэ займаўся бегам у родным Краснаполлі. Аднак ужо ў дзяцінстве быў упэўнены, што будзе спартсменам. Жонка Ксюша, былая спартсменка, таксама займалася веславаннем. Упершыню ўбачыў яе ў верасні 2017-га на чэмпіянаце Еўропы сярод юніёраў. Яна там таксама выступала. Ксюша спадабалася, хоць і старэйшая на 3 гады. Спрабаваў дадацца да яе ў сябры ў сетках, але яна адхіліла запыт. Вырашыў не здавацца і крыху пачакаць. Потым зноў пачаў пісаць і з часам усё закруцілася. У 2018-м пачалі сустракацца, а восенню 2020-га згулялі вяселле. Прапанову зрабіў у брэсцкім рэстаране, падарыў 101 ружу. Хацеў зрабіць прапанову на катары падчас прагулкі па Мухаўцу, але катар быў заняты.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: осколком дороги вводит обратный отсчет.
1: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
2: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Антілеўская. У Беларусі сёння завяршаецца прыём дакументаў на мэтавае навучанне ў ВНУ. Унутраныя уступныя іспыты для мэтавікоў прайдуць з 4 па 10 ліпеня, а залічэнне завершыцца не пазней за 12-го. Для ўдзелу ў конкурсе на мэтавае месца абітурыенты неабходна заключыць дагавор з арганізацыяй заказчыкам і падаць у прыёмную камісію ВНУ пакет дакументаў, сам дагавор аб мэтавай падрыхтоўцы, медыцынскую даведку, рэкамендацыю з апошняга месца працы альбо педагагічнага савета школы, характарыстыку, школьны атэстат, пашпарт, дакументы аб льготах пры іх наяўнасці. Як раней паведамлялі ў Міністэрстве адукацыі, вышэйшыя навучальныя ўстановы краіны сёлета гатовы прыняць 49 100 абітурыентаў. З іх на бюджэтнай аснове залічаць каля 33 100 студэнтаў. Пры гэтым прадугледжана прыкладна 6300 мэтавых месцаў у 34 ВНУ. Паза асноўным этапам уступнай кампаніі на льготных умовах змогуць таксама паступіць пераможцы універсітэцкіх алімпіяд, дыпломы першай, другой, трэцяй ступені, праведзеных ВНУ ў навучальным годзе. Прыём дакументаў у гэтай катэгорыі абітурыентаў ужо завершаны. З 12 па 14 ліпеня дакументы змогуць падаць абітурыенты, якія вучыліся ў профільных класах, групах прафесійнай накіраванасці ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама ў нацыянальным дзіцячым тэхнапарку. На агульных падставах прыём дакументаў на бюджэтную платную форму навучання пройдзе з 12 па 17 ліпеня. Залічэнне на бясплатныя месцы будзе праводзіцца ў некалькі этапаў: па 22 ліпеня у ваенную акадэмію, інстытут пагранічнай службы, універсітэт грамадзянскай абароны, ратавальнага ведамства і на ваенныя факультэты ВНУ. Па 29 ліпеня у акадэмію Міністэрства ўнутраных спраў і Магілёўскі інстытут праваахоўнага ведамства. Па 27 ліпеня у іншыя дзяржаўныя ВНУ, акрамя завочнікаў сельскагаспадарчага профілю. А прыём на платную форму навучання завершыцца 3 жніўня.
1: Гэта урок на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» по удзень у студыі з выпускам навін Уладзімір Казакоў. Заклік дзейнічаць без бюракратыі і прамаруджвання прагучаў сёння на сустрэчы лідараў Беларусі і Інданэзіі ў Джакарце. Аляксандр Лукашэнка падчас афіцыйных перагавораў з прэзідэнтам Прабова Субіянта пацвердзіў намер сур'ёзна пашыраць сумеснае ўзаемадзеянне.
2: Господин президент, неформально, абсолютно душевно хочу от всей делегации белорусской поблагодарить вас за тот дружеский, искренний, откровенный прием, который был предоставлен нашей делегации. Благодаря вашей физической активности мы вчера уже провели с вами хороший разговор, который послужит основанием и фундаментом для дальнейших наших шагов по улучшению отношений. Наши министры, члены правительства с индонезийской, белорусской стороны вчера, встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились, поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать, только вперед по военному. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной.
1: Больш за 100 падробленых грашовых знакаў выявілі супрацоўнікі беларускіх банкаў у першым квартале гэтага года. Як паведамілі ў Нацыянальным банку, усяго з абароту канфіскавалі 96 фальшывых банкнот і 27 манет. Часцей за ўсё падрабляюць долары США, якія склалі каля 63% ад усіх знаходак. Сярод іх лідзіруюць 100-доларавыя купюры. Пры гэтым доля падробленага еўра вырасла ў 9 разоў, а асноўную частку склалі манеты наміналам 2 еўра. Спецыялісты асобна падкрэслілі, што за першыя 3 месяцы года ў краіне не выявілі ніводнай фальшывай беларускай банкноты. Работнікі асвода выратавалі падлетка, які тануў на Яглівіцкім возеры ў Івацевіцкім раёне. Па інфармацыі Брэсцкага абласнога ўправлення міністэрства па надзвычайных сітуацыях, хлопчык 2011 года напярэдадні ўвечары падчас купання адплыў далёка ад берага і страціў сілы. Дзяжурныя ратавальнікі ўплаў дабраліся да падлетка і дасталі яго на бераг. Пасля агляду медыка яго адпусцілі дадому. Зараз плюс 25 па даных Белгідрамета. У другой палове дня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі ліўні, навальніцы, магчымы град і шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра да 33 цяпла. У абласных цэнтрах у Гродніве плюс 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 27-29, у Магілёве 30-32, у Гомелі 31-33. У сталіцы да 27 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ўра!
1: Прывітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы, аматары рока. У студыі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Аляксей Рыбін. Гэта шоу «Ну і дзянёк», якое, як заўсёды, апоўдні ўрываецца на хвалі радыё «Сталіца». Сёння дзень сюрпрызаў, цікавае і прыемнае свята. Ну і што асабліва нас здзіўляе зараз? Гэта, канешне, сюрпрызы ад надвор'я. Таму што пасля моцнай спёкі такое дажджлівае, прахалоднае надвор'е надышло. Ну і паспрабуем мы вас сёння здзівіць некаторымі сюрпрызамі пра рок-музыкантаў. Іх творчасць, жыццё і штосьці яшчэ цікавенькае прапануем вам. Далучайцеся да нашага эфіру, будзем гаварыць, як рок-музыканты ставяцца да сюрпрызаў, хто якія сюрпрызы робіць рок-музыкантам непасрэдна. Усе каментары, усе камунікацыі у нас, як заўсёды, ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца», а далучыцца да яго можна па нумары плюс 375 33 996 70 02.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, сёння дзень сюрпрызаў. Ось такая тэма ў нашага эфіру. Увогуле псіхолагі сцвярджаюць, што нечаканыя станоўчыя падзеі актывізуюць цэнтр задавальнення ў мозгу мацней, чым чаканыя. І менавіта таму сюрпрызы дораць асаблівую радасць. Далей працягваем знаёміцца з сённяшнімі гісторыямі. Неверагодны сюрпрыз рабілі фанаты музыкантам на жывых выступленнях гурта Green Day падчас выканання эпічнай кампазіцыі «Jesus of Suburbia». Гэтая эпічная 9-хвілінная рок-опера не проста песня, а цэлая чарада музычных і эмацыянальных змен настрою. У фінальнай частцы трэка рытм паскараецца, і вакаліст Білі Джо Армстранг пачынае задаваць натоўпу напружаныя пытанні, паўтараючы радок «Are you leaving home?». У традыцыях рок-канцэртаў зала звычайна адказвае на такія заклікі аглушальным скандзіраваннем або авацыямі. Аднак на некаторых еўрапейскіх і японскіх пляцоўках фанаты гэтага гурта вырашылі дзейнічаць інакш. Адразу пасля гэтых слоў зала пагружалася ў абсалютную звонкую цішыню на некалькі секунд. І вось гэты рэзкі пераход ад бурнага панк-рока да мёртвай цішыні вялізнага натоўпу ашаламляў музыкантаў, выклікаў іх тыя самыя непадробныя мурашкі. Сябры, нагадаю, у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас ідзе галасаванне. Абіраем мы з вамі самы цікавы факт пра сюрпрызы рок-музыкантаў.

0: денек на радио столица.
1: Сябры, працягваем з вами гаварыць пра сюрпрызы, якія рок-музыканты атрымлівалі ад сваіх фанатаў. Таксама і самі яны некаторыя сюрпрызы рабілі сваім прыхільнікам. І часам сюрпрызы ператвараліся ў традыцыі. Вакальныя партыі Честера Беннінгтона, якія спявае натоўп фанатаў, сталі вельмі эмацыянальным і знакавым момантам на канцэртах Лінкін Парк. Гэты прыгожы жэст яднання пачаўся з гістарычнага вечара памяці, а потым працягнуўся на стадыёнах па ўсім свеце. Падчас трыб'ют-канцэрта Лінкін Парк на стадыёне Hollywood Bowl удзельнікі гурта спынілі музыку на песнях «In the End» і «Нам». Пакінуты пад пражэктарам мікрафона, абвіты кветкамі, заставаўся пустым, а шматтысячны натоўп ператварыўся ў адзіны хор і аглушальна выканаў усе вакальныя партыі Честера. Пасля таго, як гурт вярнуўся на сцэну з новай вакалісткай Эмілі Армстранг, традыцыя харавога спеву не знікла. Падчас выканання старых хітоў гурт свядома дае зале магчымасць праспяваць легендарныя радкі Беннінгтона, аддаючы такім чынам даніну павагі яго творчасці і голасу. На гэтым першая частка шоу у нас будзе завяршацца, сябры, але галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» па пяцёрцы топ-рок-фактаў працягваецца, таму чытайце кароткую анатацыю, абірайце той факт, што вам найбольш даспадобы, слухайце любімую рок-музыку, не пераключайцеся з «Радыё Сталіца», таму што вернемся ў эфір мы вельмі хутка.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Рады зноў павітацца з вамі, дарагі нашы слухачы. Можна вітацца ўвогуле даволі часта, тым больш, што самыя добрыя шчырыя словы, яны дадаюць толькі настроі ўсяго самага прыемнага. Гэта шоу «Ну і дзянёк» працягваецца ў эфіры «Радыё Сталіца». З вамі па-ранейшаму вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Аляксей Рыбін. Сёння дзень сюрпрызаў. Ну і мы, канешне, знаёмім вас з некаторымі сюрпрызамі, якія былі ці ёсць у жыцці і творчасці рок-музыкантаў. Працягнем хутенька далей знаёміцца з пяцёркай топ-рок-фактаў, але зараз па плане ў нас добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Многім цяжка раніцай падымацца, многія ўвогуле не любяць гэта рабіць. Дык вось існуе бязлітасны будзільнік, які падыме любога. У інтэрнэце з'явіўся дадатак, які не адключыцца, пакуль вы не зробіце прысяданні або адцісканні перад камерай смартфона. Штучны інтэлект праз фронтальную камеру распазнае рухі, таму падмануць сістэму або прафілоніць не атрымаецца. Японскія дальнабойшчыкі шакіравалі сацыяльныя сеткі сваім вар'яцкім тюнінгам грузавікоў. У краіне ўзыходзячага сонца існуе культ упрыгожаных грузавікоў, дзе звычайныя фуры ператвараюцца ў такія светлавыя касмічныя караблі на колах. Всё пачалося яшчэ ў далёкім 1970-м, калі дальнабойшчыкі сталі актыўна тюнінгаваць свае машыны, выкарыстоўваючы пры гэтым хром, пасвятленне, малюнкі і вар'яцкі візуальны стыль. Выглядае, канешне, прыгожа, але з такой вялікай колькасцю ілюмінацыі. Жыхарка Малайзіі расказала, што яе бойфрэнд, калі яны адпраўляюцца на спатканне, просіцца сесці за руль яе машыны. Атрымліваецца, што для ўсіх сумесных паездак выкарыстоўваецца яе аўтамабіль. Плюс яна ж яшчэ плаціць за бензін. Жанчына дадала, што не спрабуе падлічваць, хто каму што павінен, але ёй ўсё ж такі хочацца, каб хоць часам на запраўках плаціў каханы. Карыстальнікі інтэрнэту кажуць, што гэтая тэма даволі складаная, каб раіць нешта канкрэтнае. Адзінае, што можна парэкамендаваць, гэта спакойна і добразычліва пагутарыць з кавалерам пра сумесныя выдаткі падчас спатканняў. І апошнія на тыдні моды ў Парыжы асаблівую ўвагу прыцягнулі мужчынскія туфлі. Ну, зрэшты, увагай гэта складана назваць, бо пластыкавы абутак, створаны вядомымі дызайнерамі, раскрытыкавалі амаль усе. Гэтыя туфлі празрыстыя і адкрыта дэманструюць голую ступню ўладальніка. Сярод знаўцаў моды пачаліся жарты аб тым, што мужчынскія ногі далёка не заўсёды настолькі эстэтычныя, каб паказваць іх у празрыстым абутку, а іншыя просто назвалі туфлі дзіўнымі і нават жахлівымі. Зрэшты, калекцыя дамаглася галоўнага, пра яе загаварылі. Высокая мода ўсё ж такі умее выклікаць моцныя эмоцыі.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, першы мы працягнем сёння знаёміцца з гісторыямі нашых рок-фактаў. Нагадаю, тое, што разабралі, тое, што ведаем. Гэта пра маштабныя інсталяцыі гурта «Мьюз» для фан-супольнасці, калі на стадыёнах ляталі тысячы вялікіх жоўтых паветраных шароў, там знаходзіліся згорнутыя і пасланні, аўтографы. Таксама маскі выкарыстоўвалі фанаты, якія самі стваралі і на канцэртах выкарыстоўвалі у гэтага гурта. Фанаты Green Day, яны таксама падчас выканання эпічнай кампазіцыі «Jesus of Suburbia» не просто трэба было вось скандзіраваць, а яны змаўкалі, і такая была ўвогуле звонкая цішыня, што гэта ашаламляла музыкантаў. Спадчына «Linkin Park» эмацыянальная, яна ператварылася з сюрпрыза ў традыцыю такую своеасаблівую пасля таго, як не стала Честера Беннінгтона на канцэртах. Самыя галоўныя яго хіты, яго словы спяваў натоўп фанатаў. Ну а зараз чацвёрты рок-факт пра Black Sabbath. Гэта будзе сувенір для Black Sabbath. Дык вось падчас трывалага супрацоўніцтва з вядомымі музычнымі лейблами і гуказапіснымі кампаніямі многія рок-гурты атрымлівалі ад іх арыгінальныя падарункі. І так у пачатку 1970-х гадоў, адразу пасля глушальнага камерцыйнага поспеху другога студыйнага альбома Black Sabbath Paranoid, менеджеры гурта вырашылі паднесці музыкантам незвычайны і экстравагантны падарунак – «Залатую свінню». Гэты эпатажны прэзент стаў часткай рок-фальклору. Статуэтка была непасрэдна звязана з легендарным трэкам, які адкрывае гэты альбом. Па іроніі лёсу, менеджеры вырашылі выкарыстаць назву песні для стварэння такога дарагога сувеніра.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Вось хтосьці любіць сюрпрызы усялякія і сам рабіць, і атрымліваць, а ёсць рок-музыканты, якія не вельмі добра вітаюць сюрпрызы, у прыватнасці іконы рока браты Янг Малкальм і Ангус з гурта AC/DC. Яны славіліся тым, што не цярпелі ўмяшання старонніх у свае справы і не любілі сюрпрызы ад музычнай індустрыі. Яны выбудавалі свой гурт як бескампрамісны сямейны бізнес, кантралюючы кожны аспект творчасці гуку. Свядома адмаўляліся ад модных эксперыментаў і ўмяшання прадзюсараў. Дзесяцігоддзямі ігралі рок па сваіх правілах. Музыканты не гналіся за зменлівай модай, іх гурт стаў захавальнікам традыцый, выбраўшы прамалінейны рок-н-рол. Сябры, ну вось, усе 5 гісторыі мы вам агучылі, падрабязненька расказалі, што там, якая ідэя, якія сюрпрызы, і ўвогуле вось пра што гаварылася. Кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў знаходзіцца ў Telegram-канале «Радыё Сталіца». Можна яшчэ раз пачытаць, узгадаць усё, успомніць. І ідзе галасаванне, яшчэ крышачку ёсць часу дзеля таго, каб абраць самы цікавы факт пра сюрпрызы рок-музыкантаў і рок-музыкантам.

0: огонек на радио «Столица».
1: Што ж, сябры, на гэтым будзем з вамі зараз высвятляць, што адбываецца ў галасаванні ў пяцёрцы топ-рок фактаў і падвядзём вынік эфіру. Гаварылі мы сёння пра сюрпрызы, як рок-музыканты ўвогуле ставяцца да сюрпрызаў, хто іх любіць, хто не любіць, якія сюрпрызы фанаты падносілі сваім рок-выканаўцам, ну і якія ўвогуле здараліся нечаканасці, якія сюрпрызы сталі традыцыямі падчас канцэртных выступленняў рокераў. Атрымалася ў нас, што так, толькі што два рок-факты мелі аднолькавую колькасць галасоў, а зараз сувенір для Black Sabbath, гэта калі музычная супольнасць увогуле паднесла музыкантам незвычайны экстравагантны падаруначак такі дарагі. Ось і гэты сувенір для Black Sabbath у нас на гэты момант найбольшую колькасць галасоў набраў. Такім чынам, дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Нагадаю, для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Аляксей Рыбін. Жадаем усім добрага дня, выдатнага настрою. Заставайцеся разам з радыё «Сталіца». Наперадзе будзе яшчэ шмат цікавага ад нашых калег. Ну і, канешне, усім добрага настрою і добрага нейкага баўлення часу падчас гэтых такіх доўгіх выхадных, калі мы ўсёй краінай будзем адзначаць адно з галоўных нашых дзяржаўных свят – Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. В студии с выпуском новин Владимир Казаков. Рашэнне інданезійскага боку аб адкрыцці пасольства ў Мінску вітаў сёння прэзідэнт Беларусі. На перагаворах у Джакарце Александр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што гэтая дыпламатычная місія дапаможа значна нарасціць інтэнсіўнасць кантактаў паміж краінамі. Беларускі лідар таксама правёў гістарычныя паралелі і адзначыў, што нашы народы ведаюць сапраўдную цану суверэнітэту.
2: После вашего избрания в 2024 году политический диалог и экономические связи между нашими странами заметно активизировались благодаря той активной позиции независимости, которую вы заняли. Главными принципами сотрудничества для нас являются взаимное уважение, готовность оказывать поддержку друг другу, в том числе на международной арене. Несмотря на географическую удаленность, между белорусами и индонезийцами много общего. Вам удается успешно воплощать в жизнь ваш девиз «Единство в многообразии», высеченный на государственном гербе страны. Прекрасно. В этом суть тоже нашей политики. В этом единстве сила вашего народа. Для белорусов важным историческим ориентиром стал девиз «Вместе за сильную процветающую Беларусь». Созвучно с вашим девизом. Наши народы знают цену суверенитету и независимости. Как индонезийцы, так и белорусы суверенитет и независимость отстаивали в жесточайшей борьбе с иностранными захватчиками. Опыт, приобретенный в борьбе за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, своей землей, положен в основу миролюбивой, но твердой и последовательной политики белорусского государства на современном этапе.
1: Забароны і абмежаванні на наведванне лясоў ўвялі ў 103 раёнах Беларусі. Профільнае міністэрства абнавіла карту пажарнай небяспекі па ўсёй краіне. Пры дзеянні абмежаванняў грамадзянам дазваляецца заходзіць у лес для прагулак, а таксама для збору грыбоў і ягад. Пры гэтым катэгарычна забаронена заязджаць на транспарце і разводзіць вогнішчы. У сваю чаргу поўная забарона азначае закрыццё лясоў для любога адпачынку на прыродзе. Парушальнікам гэтых правіл пагражае буйныя штрафы. Контрольна-прапускныя пункты разгорнуць на ключавых пляцоўках святкавання Дня незалежнасці ў Мінску, як паведамілі ва ўпраўленні аховы правапарадку і прафілактыкі сталічнай міліцыі. Уваходныя зоны арганізуюць у раёне дома нумар 2 па праспекце Пераможцаў, а таксама на вуліцах Гвардзейскай, Заслаўскай, Мельнікайта і каля парку Перамогі на праспекце Машэрава. Каля ўсіх пунктаў абсталююць камеры захоўвання, дзе наведвальнікі змогуць пакінуць свае асабістыя рэчы. Пропуск гасцей на святочны кірмаш каля палаца спорту пачнецца з 10 гадзін раніцы. У Мінску зараз плюс 25. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы па паўднёвым усходзе, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і шквалістае ўзмацненне ветру. Начная тэмпература паветра плюс 11-21, удзень да 29 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Гродні плюс 22-24, у Віцебску 24-26, у Брэсце, Гомелі і Магілёве 25-27. У сталіцы ўначы 12-14, у дзень да 25 цяпла, у другой палове дня кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Лето, сонце і спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Я Евген Золотой. Недавно заваяваў срэбра 3-га этапу Кубка свету па акадэмічным веславанні ў Швейцарыі. У мужчынскай адзіночцы наш спартсмен саступіў толькі алімпійскаму чэмпіёну Оліверу Цайлеру. Будучы срэбраны прызёр алімпіяды, нарадзіўся ў 5000-ным пасёлку Краснаполле. Заўсёды хацеў адтуль выбрацца, як мінімум у Магілёў, куды ўвесь час ездзіў з бацькамі на закупкі да школы, расказваў Евген журналістам. І калі б не з'ехаў, то напэўна застаўся б там на ўсё жыццё і працаваў бы шлезарам альбо токарам. Але жыццё склалася інакш. Калі яшчэ быў дзіцём, у Краснаполі фінансавалі спартыўную школу і працавалі секцыі. Ён займаўся ўсім запар, ад лёгкай атлетыкі да гульнявых відаў спорту. Вельмі падабаўся гандбол. Яўген быў вышэй за сваіх аднагодкаў, і ў яго нядрэнна атрымлівалася, але ў выніку апынуўся ў акадэмічным веславанні. У 2014-м паступіў у Магілёўскае вучылішча алімпійскага рэзерву. Калі ўжо вучыўся там, неяк патэлефанаваў фізрук і кажа: «Женя, дапамажы, трэба згуляць на чэмпіянаце вобласці». Бацькі былі супраць, а вось трэнер Андрэй Шчамялёў дазволіў дапамагчы роднаму Краснаполлю. У выніку Яўген закідваў амаль усе мячы, стаў лепшым бамбардзірам каманды, якая заняла у выніку другое месца. Але да таго моманту ён ужо звязаў жыццё з акадэмічным веславаннем, і гандбол як від спорту, у якім будзе працягваць спартыўную кар'еру, не разглядаў. Перад ім стаяла канкрэтная мэта ўдзел у алімпіядзе. Гэта мара з'явілася яшчэ, калі яму было 8-9 гадоў. Ён тады яшчэ займаўся бегам у родным Краснаполлі. Аднак ужо ў дзяцінстве быў упэўнены, што будзе спартсменам. Жонка Ксюша, былая спартсменка, таксама займалася веславаннем. Упершыню ўбачыў яе ў верасні 2017-га на чэмпіянаце Еўропы сярод юніёраў. Яна там таксама выступала. Ксюша спадабалася, хоць і старэйшая на 3 гады. Спрабаваў дадацца да яе ў сябры ў сетках, але яна адхіліла запыт. Вырашыў не здавацца і крыху пачакаць. Потым зноў пачаў пісаць і з часам усё закруцілася. У 2018-м пачалі сустракацца, а восенню 2020-га згулялі вяселле. Прапанову зрабіў у брэсцкім рэстаране, падарыў 101 ружу. Хацеў зрабіць прапанову на катары падчас прагулкі па Мухаўцу, але катар быў заняты.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што марская альбо гімалайская соль карысней за кухонную. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Існуе меркаванне, што ўжываць у ежу марскую і ружовую гімалайскую соль карысней для здароўя, чым звычайную. Марская і каменная соль вырабляюцца па-рознаму. Каменную здабываюць у падземных саляных шахтах і затым чысцяць ад прымешкаў, а марскую выпарваюць з вады. Марская соль, дакладней тое, што прадаецца ў краме пад такой назвай, не праходзіць такую дбайную ачыстку. Таму, акрамя хларыду натрыю, у ёй змяшчаюцца і іншыя карысныя для чалавека элементы. Напрыклад, магній, кальцый і калій. Ёсць яны і ў ружовай солі, а таксама цынк, жалеза і некаторыя іншыя рэчывы. Менавіта прымешкі і надаюць ёй такое незвычайнае адценне. Некаторыя прадаўцы і зусім сцвярджаюць, што такая соль змяшчае больш за 90 дзіўных мінералаў. Аднак сярод іх ёсць, напрыклад, палоній, радый, уран і іншыя радыеактыўныя элементы. У марской солі за забруджванне сусветнага акіяна увогуле могуць быць цяжкія металы і нават мікрапластык. Аднак ці сапраўды ружовая і марская соль карысней за кошт утрымання мікра- і макраэлементаў? Можна разгледзець на прыкладзе кальцыю. Ружовая гімалайская соль змяшчае 1,6 мг кальцыю на грам. Сутачная норма спажывання для дарослага чалавека – 1000 мг. Значыць, каб яе атрымаць, чалавеку трэба з'ядаць прыкладна 625 грамаў солі штодзень. Аднак спецыялісты раяць ужываць не больш за 5 грамаў. Гэта ў 125 разоў менш. Пры гэтым няма ніякіх доказаў таго, што малюсенькая колькасць мінералаў, якая змяшчаецца ў ружовай гімалайскай ці марской солі, можа аказаць сур'ёзны станоўчы ўплыў на здароўе чалавека. Таму выбіраць соль варта, зыходзячы са смакавых пераваг, а не гіпатэтычнай карысці. А мы за гэтыя некалькі хвілін развянчалі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали туди, де у Речиці пересікаються вулиці Савецька і Луначарська. На ось гэтым рагу знаходзіцца прыклад негатычнай архітэктуры пачатку 20-га стагоддзя касцёл Святой Троіцы. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Увогуле, першы каталіцкі храм з'явіўся ў горадзе яшчэ ў 1634. У 1756 пабудавалі новы драўляны касцёл і кляштар пры ім. Ён прыснаваў да першай паловы 19-га стагоддзя. Ужо ў 1840-х выбар, ці то рэканструкцыя, ці то будаўніцтва новага храма. Расказвае наш гід, старшы навуковы супрацоўнік Рэчыцкага краязнаўчага музея Наталья Лесернова.
2: Католики города стали просить власти о том, чтобы они разрешили здесь постройку каменного костела. Разрешение это долго не давали, и оно было получено только в 1901 году. И строительство костела тут же началось, и в 1903 году оно было завершено, и костел стал действовать для жителей города.
1: Головный фасад упрыгожены порталом. У декоры будинка широко використовуются зубцы. Головный акцент костела – это званица. И она узвышается над остатним будинком, а яе шматгранный шпиль с крышем узносится под облоки. Внутри храм светлый, высокий и полный паветра. У гісторыі касцёла Святой Троіцы было рознае. Напрыклад, у гады савецкай улады гэты будынак выкарыстоўвалі под розныя патрэбы.
2: В савецкае время была снесена колокольня, как и на православном храме, и касцёл действовал, ну, здесь находились самые разные организации, и овощной склад, и конюшня, и пивной бар, и витаминный бар.
1: У 1998 храм прызналі помнікам архітэктуры 20-го стагоддзя, уключылі ў дзяржаўны спіс історыка-культурных каштоўнасцей Беларусі, а праз год касцёл нарэшце вярнулі вернікам. Пачалася рэканструкцыя, якая працягвалася да 2007-га. І зараз касцёл займае важнае месца ў рэлігійным жыцці Рэчыцы, а яшчэ гэта адно з галоўных упрыгашэнняў горада. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: нас.
1: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
2: Добра у раніцу летом прачнуцца і бегчы. Недзе ў полі жытнёвым вальготна прылегчы. Добра убачыць у жыцці, як

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Антілеўская. У Беларусі сёння завяршаецца прыём дакументаў на мэтавае навучанне ў ВНУ. Унутраныя уступныя іспыты для мэтавікоў прайдуць з 4 па 10 ліпеня, а залічэнне завершыцца не пазней за 12-га. Для ўдзелу ў конкурсе на мэтавае месца абітурыенты неабходна заключыць дагавор з арганізацыяй заказчыкам і падаць у прыёмную камісію ВНУ пакет дакументаў, сам дагавор аб мэтавай падрыхтоўцы, медыцынскую даведку, рэкамендацыю з апошняга месца працы альбо педагагічнага савета школы, характарыстыку, школьны атэстат, пашпарт, дакументы аб льготах пры іх наяўнасці. Як раней паведамлялі ў Міністэрстве адукацыі, вышэйшыя навучальныя ўстановы краіны сёлета гатовы прыняць 49 100 абітурыентаў. З іх на бюджэтнай аснове залічаць каля 33 100 студэнтаў. Пры гэтым прадугледжана прыкладна 6300 мэтавых месцаў у 34 ВНУ. Паза асноўным этапам уступнай кампаніі на льготных умовах змогуць таксама паступіць пераможцы універсітэцкіх алімпіяд, дыпломы першай, другой, трэцяй ступені, праведзеных ВНУ ў навучальным годзе. Прыём дакументаў у гэтай катэгорыі абітурыентаў ужо завершаны. З 12 па 14 ліпеня дакументы змогуць падаць абітурыенты, якія вучыліся ў профільных класах, групах прафесійнай накіраванасці ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама ў нацыянальным дзіцячым тэхнапарку. На агульных падставах прыём дакументаў на бюджэтную платную форму навучання пройдзе з 12 па 17 ліпеня. Залічэнне на бясплатныя месцы будзе праводзіцца ў некалькі этапаў: па 22 ліпеня у ваенную акадэмію, інстытут пагранічнай службы, універсітэт грамадзянскай абароны ратавальнага ведамства і на ваенныя факультэты ВНУ. Па 29 ліпеня у акадэмію Міністэрства ўнутраных спраў і Магілёўскі інстытут праваахоўнага ведамства. Па 27 ліпеня у іншыя дзяржаўныя ВНУ, акрамя заводчыкаў сельскагаспадарчага профілю. А прыём на платную форму навучання завершыцца 3 жніўня.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь і Інданэзія заключылі дагаворы на дзясяткі мільёнаў долараў. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў у Джакарце па выніках перагавораў з прэзідэнтам Інданэзіі. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што візіт планаваўся яшчэ год таму.
2: Я с теплотой вспоминаю свой предыдущий визит в Индонезию, который состоялся в 2013 году. С удовлетворением отмечаю, как быстро меняется ваша прекрасная страна и уверенно растет ее экономика. До приезда в Индонезию я посетил Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику. Сегодня мы с краткосрочным визитом вежливости побудем в Мьянме. И вы представляете, это 2 миллиарда человек. Но я доволен тем, что в результате нашего визита, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске, благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов.
1: Пасажырскі аўтобус, які рухаўся па маршруце Мінска-Гомеля-Нэпа, пацярпеў у выніку атакі беспілотніка. Здарэнне адбылося на аўтастаянцы ў раёне пагранпераходы «Чырвоны камень» Брэнскай вобласці. У салоне знаходзілася 19 чалавек. Два вадзіцелі і адзін пасажыр атрымалі лёгкія раненні, ім аказваецца меддапамога. Астатнія пасажыры былі эвакуіраваны і прыбылі ў Гомельскую вобласць. Церемонія ўзнагароджання работнікаў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, прымеркаваная да Дня незалежнасці, прайшла ў Мінску. Кіраўнік ведомства Вадзім Сінеўскі падзякаваў ратавальнікам за вернасць выбранаму шляху па абароне краіны і людзей ад надзвычайных сітуацый. Падчас цырымоніі Вадзім Сінеўскі асобна спыніўся на прынятым рашэнні аб заахвочванні супрацоўнікаў, якія вызначыліся пры ліквідацыі пажару на вуліцы Леніна ў Мінску 28 чэрвеня. У Мінску зараз 24 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы па паўднёвым усходзе, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і шквалістае ўзмацненне ветру. Начная тэмпература паветра +11-21, удзень да 29 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 22-24, у Віцебску 24-26, у Брэсце, Гомелі, Магілёве 25-27, у сталіцы ўначы 12-14, удзень да 25 градусаў цяпла, у другой палове дня кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: быть смелым. Про рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Deep Purple выпусцілі яшчэ адзін сінгл са свайго новага альбома Split, рэліз якога адбудзецца 3 ліпеня. Песня называецца Guilt Tripping. У ёй прадстаўлены дыялог Чарльза Дарвіна з Богам, які разважаюць аб тым, што на зямлі ўсё пайшло не зусім так, як было задумана. Вакаліст гурта Іан Гілан кажа: «Песня пачынаецца, а я ў студыі. У мяне пакуль няма слоў, таму я проста пачынаю крычаць. Гэта была чыстая асалода ад таго, што я гэта выкрыкваю. У 40 гадоў я пакляўся, што перастану крычаць да 60. Цяпер я азіраюся назад і думаю, што ж з гэтым рабіць. Так што паспрабуем». Сінгл суправаджаецца відэакліпам, у якім муха і касмічны карабель з насення платана адпраўляюцца ў вар'яцкае падарожжа па ўсё больш сюррэалістычным пейзажы. Чакаем рэліз альбома, які вось-вось побачыць свет, і слухаем навінку ад легенд і класіка ў рока.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю, сябры, гэта Радыё Сталіца, і вы слухаеце чалавека, якога сустракаюць дома з такім жа энтузіазмам, як сабака сустракае гаспадара праз 5 хвілін, калі той выйшаў вынесці смецце. Я ваш капітан Андрэй Крупіч, а побач са мной сёння працуе чалавек, які заўжды ловіць добры гук, наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Сёння мы адзначаем сусветны дзень сабакі, і не, гэта не пра начальнікаў, якія лаюцца з самай раніцы. Мы сёння шануем усіх тых, хто махае хвастом нават тады, калі ў цябе мінус на рахунку і мінус у настроі. Бо сапраўдная любоў – гэта сабака, які глядзіць табе ў вочы і не пытае, чаму ты зноў ясі дранікі ў адзіноце. Спадзяюся, вы не такія сябры, і дранікі трэба есці ў кампаніі. Ну а ў нашай кампаніі музычнай будуць у першай эфірнай гадзіне наступныя выканаўцы прагучаць. Citizen Soldier, Jonathan Young, Stildern, Dorothy і хутка будзе Beast in Black. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 17 хвилин. Сябры, магія ліка у нас сталіцы, можете загадаць жаданне. Ну, а я упэўнены, што шмат у каго жаданне было б завесці сабаку, таму што сёння ў нас сусветны дзень сабакі. Адзначаем мы. І мне здаецца, што гэта найлепшы сябра. Мне так здаецца, таму што быў у мяне, з намі ён пражыў 15 гадоў. І калі мы яго страцілі, на жаль, то плакала ўся сям'я. І не адзін дзень дагэтуль мы ўспамінаем. І я вам раскажу яшчэ адну гісторыю, ўжо не пра свайго сабаку, а пра сябра. Калі-нікалі завітваю я да сяброў, і там ёсць у іх такі, так скажам, лепшы сябра, які заўсёды абірае маю нагу, каб паказаць сваю любоў да жыцця. Вось. І у яго таксама ёсць яшчэ адзін напарнік, у іх жыве дзва, там такса ёсць. І, карацей, аднойчы мне сказалі: «Андрэй, давай пабудзь з нашымі сабакамі».

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:25, радио столица, сябры, зараз расскажу вам про заторы, дорожную обстановку, зараз глядим на карту, что бачим, Яндекс оценил у 9 баллов, это, конечно, шмат. На Партизанском проспекте довольно шчыльно все, стоит он от Кабушкина до Ангарской, так само бачим на МКАДе. Заторчик ад Илимской до Байкальской, на Нямізе так само есть складанасці ад Леніна до городского вала. Ну а вось Якуба Колоса стоит, як собака перед дзвярыма у ветклініку и стоит ад верых оружей. И ажно до Сурганова там отбылася авария. А нагадаю вам, что сегодня мы отзначаем сусветный день собаки. Ну и рух, як у старого паляўнічага, павольны, але упэўнены, спадзяюся, хутка заторчыкі нашы рассмокчуцца. Так само бачым на Даўгінаўскім тракте складанасці ад прыгараднай до Арлоўскай. Арлоўская так само крыху стаіць ад Гая до Даўгінаўскага тракта. Ну и, конечно, сябры, расскажу, дзе працуюць сёння мабільныя датчыкі контролю хуткасці. Увага, у Мінску на праспектах Дзяржынскага незалежнасці і Партызанскім так само на вуліцах Арлоўскай, Аэрадромнай, Ваўпшасава, Кіжаватава, Маскоўскай, Прытыцкага і, канешне, Радыяльнай. У іншых гарадах ёсць яны таксама. У Брэсце на праспекце Савецкім, на вуліцы Радужнай і Маскоўскай, у Гомелі на праспекце Рэчацкім, на вуліцы Савецкай, у Гродні на вуліцах Мясніцкай, Карскага і Магістральнай, ну і ў Магілёве на праспекце Шмідта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў. Увага, сябры, памятайце пра хуткасны рэжым і, конечно, памятайте, что лепшее радио — это тое, где вы зараз. Погнали!

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17.38, радио столица. Сябры, расскажу вам, якое надворье чакае усіх нас завтра. Сёння адзначаем сусветный день собаки, а завтра надворье прыкладна як настрой. Залежыць ад таго, ці будзе сонца і ці будзе спякота. У Мінску чакаецца +23, +25. Даволі сонечна, але можа крыху і капнуць. Ідэальна для доўгай прагулкі з вашым лепшым сябрам, канешне, з сабакам. Брэст +25, +27, ясна, сонца як вочы сабакі глядзіць на вас і просіцца на прагулку. Гродна 22-24, пераменная воблачнасць, магчымы невялічкія ападкі і вецярок як хвост у сабакі махае то туды, то сюды. Віцебск 24-26, воблачна з праясненнямі. Воблачнасць як сабака, які не хоча выходзіць з-пад коўдры, ёсць, але не вельмі. Гомель 25-27, тут навальніца. І надвор'е ў нас, як добры гаспадар, клапоціцца пра тое, каб усё было паліта. Магілёў 25-27 таксама, і таксама магчымы ападкі, але невялікія, і можна пайсці пагуляць з вашым лепшым сябрам. Ну а мы вашы лепшыя сябры таксама, вы дакладна нашы, таму застаёмся разам, рухаемся.

0: на радио «Столица».
1: Сябры, наша першая эфірная гадзіна пролятела хутчэй, чым сабака, які пачуў шамацэнне пакета з кормам. Але не пакідайце нас, слухайце, напрыклад, як слухае зараз мой сябра Алексей, едзе ён да цешчы і слухае навігатар заўсёды. Прывітанне табе, Алексей. Учора у яго быў дзень нараджэння, таму, старшыня, я цябе шчыра віншую. Ну і таксама твайго лепшага сябра, які ходзіць на чатырох лапах, таксама я яго памятаю. Усяго вам, сябры, самага найлепшага. Ну і нашым слухачам таксама, таму што хутка мы вернемся, будзем ставіць для вас лепшую музыку, каб вам было весела, бадзёра. І, як звычайна, сустракаемся пасля выпуску навін. Не пераключайцеся.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
2: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
3: Сябры мае, мы зноў у эфіры, як ваш дамашні гадаванец, якога выпусцілі на вуліцу пасля 3 дзён дажджу, гатовыя бегаць, брахаць і, канешне, любіць жыццё. Гэта «Сталіца», і мы працягваем святкаваць дзень самых адданых сяброў чалавека. Ну і дапамогуць нам адзначыць наступныя выканаўцы. Сярод іншых прагучаць Guns N' Roses, Imagine Dragons, Everest, Accept, Electric Poets, Adam Lambert, Король і Шут і хутка будзе All Time Low. Гэта зараз галоўныя рамантыкі амерыканскага поп-панку, і яны ўжо больш за 20 гадоў даказваюць, што бунтарская энергія юнацтва можа сталець, але ніколі не старэе. Яны сабраліся яшчэ ў школе ў 2003 годзе ў Мэрылендзе, і гэта 4 сябры, і ўзялі яны сваю назву з песні куміраў «New Found Glory». Зараз яны прайшлі шлях ад гаражных кавераў на, прыклад, на Blink 182 да стадыённых хэдлайнераў. Будзем слухаць іх трэк пад назвай «The Weather» – «Надвор'я». Пачынаем, пагналі!

кароткія ападкі, але ж невялічкія, і гэта не перашкода, каб не ўзяць свайго любімца, свайго гадаванца і пайсці на вашу любімую прагулку па любімым маршруце. Заставайцеся з намі, сябры, нашы маршруты вам вядомыя, гэта толькі самы якасны рок, пагналі!

0: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины з усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
1: Сусветны дзень сабакі адзначаем. Вось вам, сябры, цікавая інфа. У сабак ёсць унікальны насавы адпячатак, як у людзей, напрыклад, адпячатак пальцаў. Сабакі могуць адчуць пах у некалькі тысяч разоў лепш, чым чалавек. Самая хуткая парода – гэта грэйхаунды. Яны могуць бегчы да 70 кілометраў за гадзіну. Сабака звычайна разумее да 250 слоў і жэстаў. У ЗША ёсць сабакі, якія працуюць у судах, падтрымліваюць ахвяр. Першы сабака, які паляцеў у космас, гэта, канешне, Лайка, і гэта ведаюць, мне здаецца, амаль усе. Сабакі могуць размаўляць з дапамогай клавіш камунікатараў. У Японіі сабакам часта робяць вяселлі, гэта сур'ёзна. А ў ЗША ёсць сабака мэр горада, яго завуць мэр Макс. У Францыі сабак навучаюць шукаць грыбы-труфелі, самыя дарагія ў свеце. Вось бачите, такого сябра мець не толькі добра для душы, але яшчэ і для вашага кашалька. Таму, сябры, заводьте сабе чатырохлапых, глядзіш, і ваш бюджэт папоўніцца. Ну, а ваш добры рок-бюджэт папаўняецца нашымі хітамі. Рухаемся.

0: Радио «Столица». Оперативно на Радио «Столица».
1: У столицы 19 годин. Чем скончилась езда на мотоцикле без права керования в Пинском районе? И как махляры выкористовывают у своих мэтах нейросетки у пошуковых сервисах? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Сталічныя аператыўнікі затрымалі двух распаўсюджвальнікаў псіхатропаў. Каментарый начальніка управлення па наркаканконтролі і процідзеянню гандлю людзьмі Мінска Кірыла Беркозава.
2: Аператыўнікі наркаконтроля Фрунзенскага РОВД Мінска задержали двух жителей Минской области 24 и 43 лет. При них и в тайниках обнаружены изъято почти 2,5 кг опасного психотропного вещества мефедрона. До потребителей не дошли тысячи смертельных доз наркотика. Установлено, что 24-летний житель Столбцов сначала устроился в наркомагазин трафаретчиком и наносил на здание рекламу запрещенных веществ, после чего получил повышение и стал закладчиком. Сам он наркотики никогда не пробовал. В то же время фигурант познакомился с отцом своего друга, 43-летним мужчиной, который употреблял запрещенные вещества. Спустя время они стали вместе работать на наркомаркет, забирали крупные партии товара из тайников, после чего фасовали на разовые дозы и оставляли в закладках. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.
1: Жыхар Гомеля падарыў знаёмай незаконна набыты самаробны рэвальвер. Крымінальная справа накіраваная ў суд. Па інфармацыі праваахоўнікаў, першапачатковы пісталет быў прызначаны для падачы гукавых сігналаў. Рэвальвер мужчына насіў з сабой і аднойчы падарыў знаёмай. У наступным з яго ў сям'і жанчыны быў здзейснены суіцыд. Пасля здарэння па месцы жыхарства абвінавачанага быў праведзены вобыск, падчас якога міліцыянеры выявілі порах, патроны да ручной стралковай наразной агнястрэльнай зброі. Мотоциклист без права кіравання сутыкнуўся с техником у Пінскім районе. Дорожно-транспортное здарэнне отбылося ночью на пераезде Перагон Пінск-Юхновичи по улице Морозова. Поводле попередней информации, мотоциклист проигноровал забороняльный сигнал светлофора и выехал на пути, где сутыкнуўся с пассажирским техником. У выніку мотоциклист помер на месте. Его пассажирка шпиталізаваная. Алгоритмы штучнага інтэлекту рекомендуюць карыстальнікам падробленыя інтэрнэт-рэсурсы. Праваахоўнікі выявілі, што ў пошукавых сервісах ад нейрасеткі сталі з'яўляцца сайты-двайнікі магазінаў адзення і мэблі, якія выдаюць сябе за вядомыя брэнды. Для прыцягнення пакупнікоў ашуканцы прапануюць скідкі да 80%. Каб знізіць рызыку пры здзяйсненні пакупак у інтэрнэце, праваахоўнікі рэкамендуюць параўноўваць цэны на розных сайтах, а таксама ігнараваць прапановы, якія значна ніжэй за рынак.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плэйраў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Сталіца».

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што марская альбо гімалайская соль карысней за кухонную. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Існуе меркаванне, што ўжываць у ежу марскую і ружовую гімалайскую соль карысней для здароўя, чым звычайную. Марская і каменная соль вырабляюцца па-рознаму. Каменную здабываюць у падземных саляных шахтах і затым чысцяць ад прымешкаў, а марскую выпарваюць з вады. Марская соль, дакладней тое, што прадаецца ў краме пад такой назвай, не праходзіць такую дбайную ачыстку. Таму, акрамя хларыду натрыю, у ёй змяшчаюцца і іншыя карысныя для чалавека элементы. Напрыклад, магній, кальцый і калій. Ёсць яны і ў ружовай солі, а таксама цынк, жалеза і некаторыя іншыя рэчывы. Менавіта прымешкі і надаюць ёй такое незвычайнае адценне. Некаторыя прадаўцы і зусім сцвярджаюць, што такая соль змяшчае больш за 90 дзіўных мінералаў. Аднак сярод іх ёсць, напрыклад, палоній, радый, уран і іншыя радыеактыўныя элементы. У марской солі за забруджванне сусветнага акіяна увогуле могуць быць цяжкія металы і нават мікрапластык. Аднак ці сапраўды ружовая і марская соль карысней за кошт утрымання мікра- і макраэлементаў? Можна разгледзець на прыкладзе кальцыю. Ружовая гімалайская соль змяшчае 1,6 мг кальцыю на грам. Сутачная норма спажывання для дарослага чалавека – 1000 мг. Значыць, каб яе атрымаць, чалавеку трэба з'ядаць прыкладна 625 грамаў солі штодзень. Аднак спецыялісты раяць ужываць не больш за 5 грамаў. Гэта ў 125 разоў менш. Пры гэтым няма ніякіх доказаў таго, што малюсенькая колькасць мінералаў, якая змяшчаецца ў ружовай гімалайскай ці марской солі, можа аказаць сур'ёзны станоўчы ўплыў на здароўе чалавека. Таму выбіраць соль варта, зыходзячы са смакавых пераваг, а не гіпатэтычнай карысці. А мы за гэтыя некалькі хвілін развянчалі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теория зману. Слухай, любимая.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Live. Пульс – двайны канцэртны альбом брытанскага прагрэсіўнага рок-гурта Pink Floyd, выпушчаны ў 1995 годзе. Ён запісаны падчас тура ў падтрымку альбома The Division Bell. Гэта быў апошні канцэртны тур у гісторыі Pink Floyd. Сёння мы працягваем знаёмства з гэтым ужо культавым канцэртам і слухаем другую палову выступлення музыкантаў, дзе яны цалкам выканалі легендарны альбом The Dark Side of the Moon.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Deep Purple выпусцілі яшчэ адзін сінгл са свайго новага альбома Split, рэліз якога адбудзецца 3 ліпеня. Песня называецца Guilt Tripping. У ёй прадстаўлены дыялог Чарльза Дарвіна з Богам, які разважаюць аб тым, што на зямлі ўсё пайшло не зусім так, як было задумана. Вакаліст гурта Іан Гілан кажа: «Песня пачынаецца, а я ў студыі. У мяне пакуль няма слоў, таму я проста пачынаю крычаць. Гэта была чыстая асалода ад таго, што я гэта выкрыкваю. У 40 гадоў я пакляўся, што перастану крычаць да 60. Цяпер я азіраюся назад і думаю, што ж з гэтым рабіць. Так што паспрабуем». Сінгл суправаджаецца відэакліпам, у якім муха і касмічны карабель з насення платана адпраўляюцца ў вар'яцкае падарожжа па ўсё больш сюррэалістычным пейзажы. Чакаем рэліз альбома, які вось-вось побачыць свет, і слухаем навінку ад легенд і класіка ў рока.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 3 ліпеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы па паўднёвым усходзе, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і шквалістае ўзмацненне ветру. Начная тэмпература паветра +11-21, удзень да 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 22-24, у Віцебску 24-26, у Брэсце, Гомелі, Магілёве 25-27, у сталіцы ўначы 12-14, удзень 25 градусаў цяпла, у другой палове дня кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Стварэнне прадукту, якім можа ганарыцца краіна, найвялікшая праца, адказнасць і настойлівасць, дысцыпліна і арыгінальны падыход, імкненне перасягнуць іншых, а таксама саміх сябе. Ініцыіраваўшы заснаванне дзяржаўнага знака якасці, прэзідэнт Беларусі адрадзіў слаўную традыцыю, распачатую яшчэ ў часы СССР, заклікаўшы тым самым не толькі падкрэсліць заслугі людзей, якія ўкладваюць у працу душу, але і стымуляваць далейшае здзяйсненне конкуренцию за право володать высокой узнагородой. Знака якости удостоена подлоговое ламинованное покрытие «Viva Flor» Гомель-Древа. Завод у Рэчыцы, дзе вырабляюць аснову для ламінату, з моманту запуску заявіў пра сябе як пра звышсучасную вытворчасць.
2: Шавеленко Лилия Валерьевна, главный технолог этого завода. Эмоций было много. Когда получали знак качества, мы это видели только по телевизору некоторые из нас. Да, это работа всего коллектива. Знак качества для нас, конечно, это прежде всего гордость за свой завод, за свою работу, за признание.
1: А пачынаецца ўсё ж лесу, які пераўтвараецца ў технологічную дранку, што аўтаматычна размяркоўваецца па пародах і засыпаецца ў бункеры. У залежнасці ад віду пліты патрэбны асабліва пародны склад. Гэта ўплывае на таўшчыню і шчыльнасць. Дакладныя прапорцыі – гэта камерцыйная тайна. Па канвееры дранка падымаецца на сартаванне. Па шляху яе прамацвае металадэтэктар. Ніякіх лішніх дэталей у сыравіне застацца не павінна. Далей дранка прамываецца ад пяску, пылу і кары. Пасля пад напорам вады паступае на іншы участак. Там прапарваецца і трапляе ў дыскавы млын, дзе раздаецца ў валакно. Валакно прасякваецца смоламі і ўсімі неабходнымі саставамі і падаецца ў трубу-сушылку. Гарачае паветра робіць яго пластычным, а на сепаратары адлучаюцца ўсе непрыдатныя па шчыльнасці элементы. На разумнай лініі з кучы валокнаў у выніку атрымліваюць трывалыя і надзейныя МДФ і ХДФ пліты. Механізм сам пушыць і выраўноўвае палатно. Акрамя абавязковых працэдур кантролю, прадугледжаных стандартам, на прадпрыемстве праводзіць дадатковыя тэсты па актуальных міжнародных методыках. Такі падыход дазваляе ацэньваць адпаведнасць прадукцыі ўзроўню лепшых сусветных аналагаў.
3: Лазаревич Татьяна Алексеевна, начальник лаборатории завода МДФ. Каждые 3 часа наша плита проверяется по показателям качества согласно карт-контроля. Плита выпускается по стандарту 622.5 2009 года, СТБЕН. То есть это наш белорусский национальный стандарт, который уже адаптирован, получается, к европейским стандартам. Нормируется 4 испытания. Изгиб, модуль упругости, прочность поверхности на отрыв, прочность на разрыв, то есть на растяжение, разбухание, влажность. Потом мы еще делаем формальдегид. Плите – это специальный перфораторный метод.
1: Продукция экспортуется у Армению, Казахстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан. Доля экспорту больше за 90%. И это еще одна нагода щиро гнориться тем, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
4: Слухай, любимое.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Калі вакаліст Вейлан Рывіс са скандалам і ўзаемнымі крыўдамі пакінуў культавы масачны гурт «Mushroom Head», многія падумалі, што яго музычнай кар'еры прыйшоў канец. Аднак музыкант узяў волю ў кулак і запусціў свой новы праект «A Killer's Confession». Каб гучна заявіць пра сябе на альтэрнатыўнай сцэне і даказаць былым калегам сваю слушнасць, Вейлану быў патрэбны аглушальны старт. І ён яго атрымаў. Дэбютны аднайменны сінгл гурта «A Killer's Confession» быў запісаны пры непасрэдным удзеле жывой легенды – гітарыста гурта «Корн» Брайана Хэда Уэлча. Брайан настолькі пранікся цяжкім матэрыялам і фірменным вакалам Рывіса, што пагадзіўся запісаць свае зубадрабільныя гітарныя партыі прама падчас гастрольнага тура, працуючы ў дарозе. Гэты магутны сяброўскі жэст ад удзельніка «Корн» імгненна прыцягнуў да новай банды увагу мільёнаў фанатаў па ўсім свеце і забяспечыў іх дэбютнаму альбому «Unbroken» выдатны ўзлёт у чарта. Слухаем іх змрочны, цяжкі і вельмі качаючы трэк «A Killer's Confession – Angel on the Outside».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Они поехали, пошли у День Незалежности Белоруссии по столичным проспекте Незалежности. С вами Алена Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Адразу віншую са святам, зычу дабрабыту і выдатнага настрою. І вось ім дакладна нам па шляху падчас прагулкі па галоўным праспекце Мінска. І крыху па часе. 1944. Горад разбураны на 86%, яго фактычна трэба адбудаваць зноўку. У першую чаргу на апорным плане сталіцы начарцілі трасу будучага цэнтральнага праспекта. Яна часткова паўтарала гістарычную вуліцу Захар'я. Вядома, што першы варыянт праекта захоўваў яе старыя параметры, значыць, шырыня магістралі складала б 24 метры. 12 метраў праезная частка, тратуары прыблізна па 6. У гэтым выпадку праспект па шырыні быў бы як цяперашняя вуліца Карла Маркса. Другі праект прапаноўваў агульную шырыню праспекта 48 метраў. 24 праезная частка па 12 тратуары. Але для будаўніцтва патрабавалася знесці 17 ацалелых дамоў і выдаткаваць удвая больш матэрыялаў, што па тым часе было вельмі смелай прапановай. Канчатковае рашэнне прыняў кіраўнік ЦК Кампартыі Беларусі Пантелеймон Панамарэнка на пасяджэнні бюро, калі абмяркоўвалі праекты, ён сказаў: «Мінск павінен стаць найпрыгажэйшым горадам Еўропы. Будзем прымаць другі варыянт». Гэта адбылося ў канцы 47-га. Праз некалькі дзён будынкі знеслі, і праз 6 гадоў з'явілася забудова да плошчы Перамогі. Дарэчы, на працягу ўсяго сучаснага праспекта Незалежнасці размешчаны некалькі плошчаў. Акрамя раней названай Перамогі, ёсць яшчэ плошча Калініна, Якуба Коласа, Кастрычніцкая і плошча Незалежнасці. Дарэчы, двухкіламетровы ўчастак праспекта паміж ёй і плошчай Перамогі поўны аналаг галоўнай вуліцы Парыжа Елісейскія палі. У яго тая ж працягласць галоўны манумент абеліск Перамогі, нават сярэдняя вышыня забудовы гэтай часткі праспекта 25 метраў. Цалкам супадае з сярэдняй вышынёй асманскай забудовы Парыжа. Што да плошчы Незалежнасці. Яе гісторыя пачалася ў 1930-х, калі на ёй узвялі дом урада, архітэктарам якога стаў Іосіф Лангбард. Тады ж на плошчы з'явіўся помнік Уладзіміру Леніну, аднак у гады нямецкай акупацыі скульптуру разбурылі. Лёс помніка мог паўтарыць і дом урада. Перад адступленнем немцаў з Мінска будынак замініравалі, але яго ўдалося выратаваць. Першапачаткова плошча называлася ў гонар Леніна, а станцыя метро, на якой яна размяшчаецца, і да гэтага часу носіць такую назву. Сваё цяперашняе імя Незалежнасці плошча атрымала ў 1991-м. І зараз гэта адна з самых прыгожых, урачыстых і турыстычных плошчаў Мінска. Годнай увагі ў любы дзень, асабліва ў святочны, такі як сёння. Ды ўвесь праспект Незалежнасці чакае вашых ног і вачэй. Пакуль усё. Пачуемся і з Днём Незалежнасці.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
2: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.